0: av landet for amerikanske selskap som vil investere i olje. Rodriguez partifella til Maduro, og ble innsett etter han ble bortført av amerikanske styrker i januar. Maduro og kona hans sitt fengsla i New York. Svensk påtalemakt slår fast at det norske skipet Mische Verde kjørte på en fritidsbåt utenfor Kjørn. Det var på tirsdag en mor og dotter omkom i ulykka, mens far og sønn ble alvorlig skadde. Kaptein på skipet varetektsfengsla og mistenkt for aktløst drap. Han nekter straffskyld, sier forsvarer Tavi Tula.
1: Han fornekar brott och bestrider ansvar, och vad han lutar sig mot i den situationen kan jag inte gå in på nu, eftersom då röjer omständigheter som är belagda eller omfattas av förundersökningssekretess.
0: Musiknyheter nu. Detta är från Ariana Grande sitt nya album Petal. Når turnéen nå er på er over, trekker hun seg fra alle offentlige opptredener. Det skriver magasinet People. Endeløs kontinuerlig og offentlig gransking er forklaringen bak ifølge en talsperson til tett tilknytt stjerna. Både utsjånaden og helseegner har blitt spekulert i de siste årene, og når det nye albumet kom på fredag, kom spekulasjonene også. Nå har Grande sagt opp hovedrollen i en kommende London-musikal. Det var NRK Nyheter i studio, Magnus Vatekar Sandbo.
2: Det her NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
2: Det her

0: after all, I'm only human. Her er en kanyl til klokka tre. Marokko bryter stillheten etter at en kolossal migrantstrøm ulovlig krysset grensen til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. I en uttalelse søndag kveld legger marokkanske myndigheter skylden på menneskesmuglere og desinformasjon i sosiale medier. De skriver videre at den spanske domsavsigelsen om begrensning i umiddelbare returer til sjøs trolig oppmuntrer flere til å forsøke å ta seg over. Tall fra spanske myndigheter viser til at rundt 60 000 marokkanere krysset grensen. 72 personer har mistet livet på spansk side av grensa i forbindelse med grensekryssingen. Kirker i Oslo har den siste tiden blitt frastjålet store mengder kobber. Nå går politiet og Den norske kirke ut og advarer mot tyveriene. Men det er ikke bare kirker som har opplevd slike tyverier, forteller reporter Lea Leivestad-Scharf.
1: NRK har funnet meldinger om nesten 30 kobbertyverier i Norge på litt over et halvt år. Flere trebroer i Innlandet har fått kobberbeslag stjålet for 6 millioner kroner.
2: Det er litt for tidlig å si om det er noe profesjonelle som må stå bak det her, men det vi ser i andre kobbertyverier er at det ofte er organiserte utenlandske nettverk som står bak. Kobber er relativt lett omsettelig, så det er mange muligheter for tyvene å omsette det her.
0: Og det sa til slutt Gard Busterud i Oslo-politiet. Målet for bombingen i Moskva var trolig å ta livet av en høytstående general i det russiske militæret. Det skriver den russiske nettavisen Medusa, som publiseres utenfor Russland. I angrepet i går mistet minst 3 personer livet, og over 20 ble skadet av den hjemmelagde bomben en kvinne forsøkte å få inn på en fest. Ifølge nettavisen skal generalen ha feiret 55-årsdagen sin på restauranten. Dette er ikke bekreftet offisielt, og det er ingen statsstyrte medier som skriver om det, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
3: Tidligere så har slike bombeangrep blitt rettet mot høytstående offiserer, mot framtredende bloggere som har støttet fullskalakrigen i Ukraina. Og sånn sett så kan det kanskje passe inn i et slikt bilde, der muligens ukrainsk etterretning kan ha en finger med i spillet for å ramme en av sine fiender.
0: Det er trøbbel for flere offentlige digitaltjenester i natt, blant annet er ID-porten nede, noe som rammer innlogging til flere statlige tjenester som Altinn og Helse-Norge. Og Digitaliseringsdirektoratet jobber med å finne ut av problemene nå i natt. Flere nyheter, det kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darrud.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK.

0: Her NRK Nyheter, klokka 16. Oljeprisene har fallet nesten 5% etter at president Donald Trump varslet nye Iran-samtaler. Nordsjøolje ligger nå på rett under $84 fatet. Amerikansk lettolje ligger på nærmere $81. Godt over 40 ganger har den amerikanske presidenten sagt at de har en avtale på bordet, senest i natt. Og i går la Trump ut innlegg om dette, men det langt fra sikkert at det nærmer seg en avtale, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det er det ingen som vet. Trump hevder dette, men en opptelling CNN har gjort har vist at siden mars har Trump hevdet at Iran ønsker en avtale over 40 ganger, og dette antallet øker med denne Truth Social-meldingen til Donald Trump. Iranerne avviser dette blankt. De sier at vi har ikke sagt at vi ønsker en avtale på det nåværende tidspunkt. Vi er klare for krig. Iranerne husker veldig godt at begge gangene de har vært i dype samtaler med USA, både i juni i fjor og i februar i år, så valgte USA å gå til krig mot Iran, så der man forberedt på full krig, ingen forhandlinger.
0: Flere offentlige digitale tjenester har trøbbel i natt, blant annet ID-porten nede. Dette bruker en til å logge på tjenester som Altinn og Helse Norge. Ifølge Digitaliseringsdirektoratet jobber de med å finne ut av problemet. Viagra kan ha evna til å stoppe kreft fra å spreie seg, det viser ny forskning publisert i tidsskriftet Cancer Research. Medisinen brukes egentlig mot impotens, men verkestoffet i pillene ser ut til å være i stand til å stoppe kreftcellene fra å spreie seg videre. Det skjer gjennom at virkestoffet sildenafil blokkerer kreftcellene sin tilgang til kolesterol, som de trenger for å angripe nye organ. Forskeren som har lært arbeidet, Sama Hayek, sier at de bare har sett at flere overlever om de tok Viagra før en eventuell kreftdiagnose, og tilrår ikke bruk av pillen om en allerede har diagnosen. Musikknyheter nå. Dette fra Ariana Grande sitt nye album Petal. Når turnéen hun på nå over, trekker hun seg fra alle offentlige opptredener. Det skriver magasinet People. Endeløs, kontinuerlig og offentlig gransking forklaringen bak, ifølge en talsperson tett tilknytt stjerna. Både utsjånaden og helseegner har blitt spekulert i de siste årene, og når albumet har kommet på fredag, kom også spekulasjonene. Nå har Grande sagt opp hovedrollen i en kommende London-musikal. Flere nyheter får du på NRK.no. Nyhetene her var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter, klokka fem. Oljeprisene har fallet nesten 5% etter at president Donald Trump varslet nye Iran-samtaler. Nordsjøolje ligger nå på rett under $84 fatet. Amerikansk lettolje ligger på nærmere $81. I Ungarn og Romania vassstanden i elvene så låg at atomkraftverket ikke får nok vatten til å kjøre seg ned. Lite regn og langvarige hetebølger har ført til rekordlåg vassstand i flere av de største elvene i Europa.
1: I Tyskland båtsesongen ødelagt for mange langs elva Rhinen. Vannstanden i landets lengste elv rekordlav etter en knusktørr sommer. I Romania gikk man drastisk til verks i dag. I elva Donau prøvde militæret å sprenge bort en fjellformasjon i dag for å øke vannføringa. Tørken gjør at et atomkraftanlegg står i fare for å ikke få nok kjølevann. Tidligere denne uka ble en reaktor stengt ned, og fredag erklærte regjeringa energikrise.
0: Det sa utenriksreporter Kari Scheie. Marokko brøt sent i går stillheten etter en kolossal migrantstrøm ulovlig krysset grensa til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. Styresmakten i Marokko legger skulda på menneskesmuglere og desinformasjon i sosiale medier. Videre at den spanske domskjenningen om avgrensing av umiddelbar retur av migranter til sjøs trolig oppmuntrer flere til å ta seg over. Spanske styresmakter sier at rundt 60 000 krysser grenser fra Marokko. Minst 72 har mistet livet i forsøket. Flere offentlige digitale tjenester har trøbbel i natt, blant annet ID-porten nede. Denne bruker du til å logge på tjenester som Altinn og Helse Norge. Ifølge Digitaliseringsdirektoratet jobber de med å finne ut av problemer. Leverandøren av direktoratet sine tjenester ble utsett for et DDoS-angrep i juni. Det en bevisst overbelastning av en digital tjeneste som gjør den utilgjengelig. Musikknyheter nå. Dette fra Ariana Grande sitt nye album Petal. Når turnéen hun er på over, trekker hun seg fra alle offentlige opptredener. Det skriver magasinet People. Endeløs, kontinuerlig og offentlig gransking forklaringen bak, ifølge en talsperson tett tilknytt stjerna. Både utsjånaden og helseegner har blitt spekulert i de siste årene, og når det nye albumet NRK kom på fredag, kom også spekulasjonene tilbake. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Nede på bunnen.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 6. Nesten annen hver amerikaner ønsker ikke flere datacenter i USA. Det viser en måling fra Ipsos. Den enorme veksten av kunstig intelligens og USA sitt KI-kappløp mot Kina har ført til et stort behov for nye datacenter. Nå har det blitt en av de viktigste politiske sakene i USA i år. Republikaner og økonomisjef i Loudoun fylke, Henry Eichelberg, frykter den økte motstanden mot de svært lukrative datacentra.
1: Really is becoming an issue that's uniting people against data centers. And I get very concerned about that because I want good decisions, not irrational decisions. If you get people in office that know less about what they're doing than the current people that are in office, it's a recipe for disaster.
0: I den amerikanske delstaten Washington har 60 000 personer fått evakueringsordre på grunn av skogbrann. Ingen har mistet livet, men minst 600 bygninger ødelagde som følge av brannene. Utenriksreporter Anja Strønen, hva mer kan du fortelle oss om disse brannene?
2: Ja, det vi vet så langt at brannene konsentrert rundt delstatens nest største by, Spokane, og brannvesenet kjemper mot tre separate branner som alle truer deler av byen. Og så langt så har disse brannene også svidda over 21 kvadratkilometer i området. Og brannvesenet, de har ikke kontroll, opplyser de. Guvernør Bob Ferguson har erklært nødsituasjon og ber president Donald Trump om bistand. Og også i nabodelstatene Oregon og Idaho så herjer det nå store skogbranner.
0: Takk til deg, utenriksreporter Anja Strøm. Flere offentlige digitale tjenester har trøbbel nå, blant annet ID-porten nede. Denne bruker du til å logge på tjenester som Altinn og Helse Norge. Ifølge Digitaliseringsdirektoratet jobber de med å finne ut av problemer. Musikknyheter nå. Dette fra Ariana Grande sitt nye album Petal. Når turnéen hun på over, trekker hun seg fra alle offentlige opptredener. Det skriver magasinet People i natt. Endeløs kontinuerlig og offentlig gransking av OR-forklaringen bak, ifølge en talsperson tett tilknytt stjerna. Både utsjånaden og helseegner har blitt spekulert i de siste årene, og når det nye albumet kom på fredag, kom også spekulasjonene sterkt tilbake. Nå har Grande sagt opp hovedrollen hun skulle ha i en kommende musikal som de sett opp i London. Flere nyheter får du på NRK.no. Nyhetene på radio nå ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig. Samtidig så køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet så det over 17 000 studenter som fremdeles venter på bolig, og det over 900 flere enn i fjor. Leder i Norsk studentorganisasjon, Eva Franco Aas, ikke fornøyd.
1: Dette her jo noe vi har advart om både denne sommeren her, også i flere år. Det at det bygges, men det bygges ikke raskt nok. Og dette viser jo hvorfor det så viktig å satse på studentboliger. Og så henger jo dette tett sammen med leiemarkedet. Vi ser at når ca. 10% av alle private leieboliger har forsvunnet fra markedet, så det ikke rart at flere vender mot studentboliger. Og det understreker hvorfor det så viktig at man bygger mer, da. Og så vi nå veldig bekymret for de 17 000 studentene som står uten studentbolig nå, og som må finne seg en bolig på kun en uke før studiestart.
0: De lengste køene finner vi i de store byene, og i Oslo så det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. Dette blir tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2, 7:45. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofferene i Krokstadelva i Drammen. Fotballforbundet auksjonerte bort flere ting etter VM, blant annet en drakt signert av landslagsstjerne. Drakten alene gikk for nesten en halv million kroner. 113 hus gikk tapt i brann. Pengene blir overført til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som mottar pengene, opplyser Norges fotballforbund. I den amerikanske delstaten Washington så har 60 000 mennesker fått evakueringsordre på grunn av skogbrann. Ingen har mistet livet, men minst 600 bygninger ødelagt på grunn av brannene.
2: Brannene konsentrert rundt delstatens nest største by, Spokane, og brannvesenet kjemper mot tre separate branner som alle truer deler av byen. Og så langt så har disse brannene altså svidda over 21 kvadratkilometer i området. Og brannvesenet, de har ikke kontroll, opplyser de. Guvernør Bob Ferguson har erklært nødsituasjon og ber president Donald Trump om bistand. Og også i nabodelstatene Oregon og Idaho så herjer det nå store skogbranner.
0: Så reporter Anja Strøen. I Italia så venter man på en ny hetebølge nå. Myndighetene der har sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer i hele landet. Og det advares om at også friske mennesker kan bli rammet av de høye temperaturene, ikke bare folk i risikogrupper. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Det her NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her

0: Det NRK Nyheter. Nå klokka 8. Forskere frykter at endring i rusbruk kan føre til at dødstallene eksploderer. I andre land så knyttes stadig flere overdosedødsfall til kokainbruk, der kokainen tatt ved hjelp av sprøyter. Forskerne tror dette også kan komme til å skje her hjemme, sier reporter Marit Sirum Eikre.
1: Ifølge Folkehelseinstituttet kokain det mest utbredte sentralstimulerende rusmiddel i Norge og andre europeiske land. Utviklingen følges med stor bekymring, ikke minst av Arild Knudsen, leder i Foreningen for human ruspolitikk.
2: Jeg bekymret fordi kokain anses som noe annet enn de fleste tradisjonelle ulovlige rusmidler. Jeg tror det blir veldig bagatellisert.
1: Nær 13 000 personer i Norge tar narkotika ved hjelp av sprøyter, ifølge Folkehelseinstituttet. Foreløpig er det ikke utbredt å injisere kokain, men det kan raskt endre seg, frykter forskerne.
3: Det er faktisk et spørsmål om tid, for man har sett den trenden i andre land.
0: Så til slutt overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland universitetssykehus, Fateme Chalabianlo. EU holder i morgen et hastemøte om Ceuta etter at 60 000 mennesker i helgen tok seg inn i den spanske eksklaven på kysten av Nord-Afrika. Også Norge skal delta på møtet. Norge har allerede diskutert situasjonen med de andre landene i Norden, sier statssekretær Joachim Ørn i Justis- og beredskapsdepartementet.
4: Ifølge spanske myndigheter så er det ingen som har tatt seg videre fra Ceuta og over til det europeiske fastlandet. Men dersom vi skulle komme i en slik situasjon, så er det ulike tiltak som kan iverksettes, men mest nærliggende å tenke er jo selvfølgelig forsterket grensekontroll. Og hvis man da ser på kartet, så ser man også nødvendigheten av at slike tiltak for at de skal bli effektive. Det må skje i samarbeid og koordinert sammen med våre nordiske naboland. Så derfor så har vi det møtet, og vi ønsker å være forberedt på å raskt kunne iverksette tiltak dersom det skulle være nødvendig.
0: En 24 år gammel mann som har vært savnet siden 21. juni er funnet død i Gloppen i Nordfjord, bekrefter en talsmann for familien til NRK. Mannen ble meldt savnet etter en båtvelt i elva Osen. Han ble funnet død under søk i elva i går. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig, samtidig så køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet så det over 17 000 studenter som fremdeles venter på bolig. Det over 900 flere enn i fjor. De lengste køene finner vi i de store byene, og i Oslo så det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 9. Israel tilbakeviser at det er inngått en avtale med Hamas. USAs president Donald Trump har hevdet at Hamas har gått med på å legge ned våpnene i bytte mot at Israel skal trekke seg ut av Gaza-stripen. Men det er ikke aktuelt, sier landets sikkerhetsminister. Heller ikke statsminister Benjamin Netanyahu virker veldig villig til å gå med på en slik avtale, sier Midtøsten-ekspert Jørgen Jenshaugen.
1: For det er veldig tydelig at Donald Trump vil jo at han skal gå med på denne avtalen og akseptere en tilbaketrekning fra Gaza i bytte mot at Hamas overleverer våpen. Men på den andre siden så er presset internt i Israel, de han er avhengig av på ytre høyre side, vil annektere Gazastripen. Hans egne velgere vil ikke trekke seg ut av Gazastripen, og det gjør at det blir fryktelig vanskelig for han innenrikspolitisk å gå om på en sånn avtale, både fordi uttrekning er vanskelig, men også alle avtaler med Hamas er vanskelige.
0: Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig. Samtidig er køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet så er det over 17 000 studenter her i landet som fremdeles venter på bolig. Og det er over 900 flere enn i fjor. De lengste køene finner vi i de store byene. I Oslo er det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. Et stort lager som tilhører den russiske netthandelgiganten Wildberries står i brann etter et droneangrep. Det russiske nyhetsbyrået TASS, sier den lokale guvernøren som bekrefter angrepet. Lageret ligger i Vladimir-regionen rundt 190 kilometer øst for Moskva. Ukraina har den siste tiden angrepet flere av nettgigantens lagre og anklager dem for å håndtere deler til droner som brukes til å angripe Ukraina. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstadelva i Drammen. Fotballforbundet auksjonerte bort flere ting etter VM, blant annet en drakt signert av landslagsstjernene, og drakten alene gikk for nesten en halv million kroner. En manns søppel er en annen manns skatt, heter det. De som driver med junk journaling tar det helt bokstavelig og limer søppel og skrot inn i dagboka si for å ta vare på minner. Trenden har tatt av på sosiale medier, og gjenbruksgründer Ingrid Vik Lysne hyller denne trenden.
2: Jeg synes det er helt fantastisk. Vi er jo helt sikkert en gjeng skrotnisser som alltid har gjort dette, og det at det nå begynner å bli en trend, det er jo bare kjempekult. Altså, i det store og det hele bildet så er det nok forsvinnende lite søppel som går til junk journaling, så det er jo ikke snakk om å redde noen store berg med avfallet her, men jeg synes det er en veldig fin tankegang, og jeg tror det gjør noe mentalt med oss å kunne se på ting som egentlig er søppel som noe estetisk vakkert, da.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

dyktig og selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Wales trekker nå sin støtte til FIFA-president Gianni Infantinos gjenvalg neste år. Wales dermed det første av det internasjonale fotballforbundets 211 medlemsland som trekker tilbake en støtteerklæring til Infantino. Det har stormet rundt FIFA-presidenten den siste uka, fordi han lanserte planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer, en plan han senere har lagt vekk etter at han møtte motstand. Det hjelper ikke at flere får tilgang til studentbolig om færre får tilgang på det private leiemarkedet, det sier Høyre-nestleder Ola Svenneby. Nye tall viser at aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig som nå, men køen har allikevel økt. Det er færre utleieboliger på det private markedet, særlig i storbyene.
1: Poenget må jo være hva summen er, og nå er utviklingen slik at det er veldig mange i Norge som bruker stadig mer penger på å bo, og det er en utvikling som vi kunne snu nettopp også fordi at det rammer skjevt. Det rammer spesielt hardt de som ikke har foreldre som kan hjelpe inn på boligmarkedet, de som ikke har etablert seg på boligmarkedet, og da skaper man egentlig bare økte ulikheter mellom folk på en måte som ikke er heldig.
2: Så Høyre ønsker nå at private skal få bedre utleievilkår?
1: Altså vi har enkeltprosjekter med private utbyggere, for eksempel i Oslo, som ønsker å bygge studentboliger. Når vi da er i den situasjonen vi er, så mener vi at vi ikke, at vi bør si ja til alle krefter, og at de også bør ha muligheten til å kunne bygge studentboliger.
0: Reporter Øsker Tufan. Det er fortsatt store problemer med en rekke offentlige digitale tjenester. Helse Norge er blant tjenestene som ikke fungerer, i tillegg til blant annet Altinn og Min ID. Digitaliseringsdirektoratet jobber med saken. I Italia er det ventet en ny hetebølge. Myndighetene har sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer over hele landet, inkludert storbyer som Roma, Milano og Napoli. Det advares om at også friske mennesker kan bli rammet av de høye temperaturene, og ikke bare folk i risikogrupper. Temperaturen har nådd 35 grader i store deler av Italia i helgen. Den våte sommeren i Nord-Norge er godt nytt for potetbønnen i landsdelen. At det varme og tørre sommervær har uteblitt gjør at det ligger an til å bli en god potetsesong, blant annet for potetbonde Dag Idar Nilsen i Målselv.
3: Poteten er jo kommet like langt nå som han er kommet midt i august. Sesongen er jo kjempebra til nå. Som potetbonde så er det her helt optimalt. Da. Det er 3-4-5 millimeter vann hver dag. Helt perfekt.
4: Bonden og potetrådgiver i Norsk Landbruksrådgivning, Kristin Sørensen, er i åkeren for å se hvordan det står til med årets potetavlinger.
5: Vi kan se på poteten allerede nå at den kommer til å bli fin, så det tyder på at det kan bli en god høst.
0: NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: klokka 11. Her NRK Nyheter. Som starter med maktspillet i toppfotballen, får nå øker presset på FIFA-president Gianni Infantino. Det bekreftet at Wales trekker tilbake støtte. De har gitt Infantino til presidentvalget i FIFA neste år. Nå kommer det også meldinger om at England gjør det samme. Det har stormet rundt FIFA-toppen den siste veka etter at han lanserte planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. En plan han senere skrotet etter massiv motstand. Bruken av kokain her til lands har eksplodert de siste årene. I andre land ser en at stadig flere overdosedødsfall blir knytt til tilfeller der brukere tar kokain ved hjelp av sprøyter. Overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland universitetssykehus, Fatema Chalabianlo, uroa for at det samme vil skje i Norge.
1: Vi frykter at Norge kan stå foran en kokainepidemi, slik vi opplevde med heroin for rundt 50 år siden. Det som viktig nå, det at jo tidligere vi setter inn målrettede tiltak, desto flere kan vi forhindre og utvikle alvorlig avhengighet.
0: Forsikringsbransjen slår nå alarm og advarer foreldre om enorme erstatningskrav etter elsparkesykkelulykker. 4 av 5 privateide elsparkesykler mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen, det opplyser Trafikkforsikringsforeningen til VG. Leder Roger Stenseth sier til aviser at foreldre må ta ansvar for barna sin bruk av elsparkesykkel, og etterlyser flere tiltak mellom annet å heve aldersgrenser. Så skal vi høre at i år har over 1 million mennesker reist på ferie til vår nordiske nabo Island, der turisme blitt blant landets viktigste næringer. Og turisterne, de held ikke igjen på pengebruken.
2: It's not cheap. Definitely not cheap. I mean, about $12,000 Canadian.
3: Pengene flyr blant turisterne på Island. Kanadiske Simone Norman, Karen Kay og Lorraine Gidney har brukt 12 000 kanadiske dollar hver på en 4-dagers ferie. Det tilsvarer omtrent 250 000 norske kroner til sammen.
4: We have someone that's a private driver that's going to take us to all the spots.
3: I fjor sto turismen for nesten en tiendedel av alt Island tjener. Mens Spania demonstrerer mot overturisme, sier islendinger NRK har pratet med at de helt avhengige av at turisterne vil dra dit. Det har amerikanske Nick Mikkelsen merket seg.
5: De sier det har vært veldig godt for deres økonomi og deres turistsektor, som er godt for dem, for nå lever de bedre på grunn av det. Vi lover å se deres land, og det fungerer for alle.
0: Reporter Julianne Kyri Eikrem, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Sport.
1: NRK Sport, det kanalen du hører på, og vi klar for Europa-trekning for de norske lagene. Vi skal få vite hvem Bodø-Glimt og Viking kan møte i Europa, og det litt av hvert å holde tunga rett i munnen for de her Europa-plassene, for det jo hele fem norske lag som skal ut i Europaspill det her året, på grunn av gode prestasjoner tidligere, og for å for å få litt oversikt over det her. Vi skal veldig snart få med oss denne her trekningen til Bodø-Glimt og til Viking, men for å lose oss trygt gjennom det her, sånn at vi har full kontroll på de norske lagene i Europa, så har jeg med NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Velkommen til oss, Karl-Erik.
2: Jo, takk for det, takk for det.
1: Eller meg, må jeg kanskje si, for jeg kan jo avsløre så mye som at det oss to som har fått ansvaret for den Europa-trekningen. Ja. Skal vi nå se at de allerede i gang her og med sånne presentasjoner og det som så trekningen, den starter ganske snart, men la oss begynne litt med det som står på spill da, for Bodø-Glimt og Viking i første omgang.
2: Ja, det jo en fantastisk kveld for, som et resultat av at norsk fotball har vært i en så fantastisk fin utvikling, og ikke minst Bodø-Glimt som har gått og banet litt vei sammen med Molde litt tidligere. Nå ikke Molde en av disse fem klubbene som har muligheten, men med Viking som seriemestere, de skal jo få vite nå hvem de møter i sin playoff. Siste hinder til Champions League, altså den gjeveste klubbturneringen i Europa, det vil være vanvittig stort om de klarer det. Bodø-Glimt hadde jo en reise i fjor som var uforglemmelig. Den engasjerte jo hele norske folken. Og så er Erik Bjørlo sitter i salen her og følger med og er pynta til fest. Det jo en festaften for disse klubbene. Bodø-Glimt har jo vært der. De skal også få vite hvem de eventuelt møter etter at de har tatt seg forbi Union Saint-Gilloise i en playoff til Champions League. De drømmer jo om et nytt Champions League-eventyr de også, så det er stort at vi har norske klubber som er liksom helt på dørterskeren til å være i det gjeveste selskapet i år også.
1: Veldig fint. Nå setter vi rett og slett over til den her trekningen, for av erfaring så pleier det å gå ganske fort, men du blir med oss i bakkant også, du, Karl-Erik Torp, og da foreslår jeg at vi tar en fot tilbake igjen for alle de fem norske lagene som skal konkurrere i Europa.
3: Groups comprising an equal number of seeded and unseeded clubs. The UEFA Executive Committee has decided that teams from certain national associations may not play matches against each other. Clubs from such national associations cannot be drawn together. As the teams qualifying from the third qualifying round are not known at the time of the draw, the coefficient of the team with the higher coefficient in each undecided tie is used for seeding purposes in the draw. According to the participants of the draw, the groups will be formed in order to respect all of the principles. The ties are determined by means of a draw. Two bowls are prepared, one for the seeded teams and the other for the unseeded. One ball will be taken from each bowl and are then placed in a central bowl where they will be shuffled.
1: Ja, nå forklares altså hvordan denne trekningen foregår, og den fine grafikken her, den hjelper veldig lite på radio, Karl-Erik, så da tenker jeg det bedre hvis du kan sette premissene for dagens trekning.
2: Ja, altså vi vet jo at Viking skal trekkes først her etter hvert, og vi vet jo på en måte en del av de klubbene de kan trekkes i, hvilken pott de er i. Viking er jo usidet, så de møter jo, de er jo det som kalles altså Champions Pass, da, altså det ligamesterpotten her. Så de skal trekkes. Det blir trukket av, det er to forskjellige potter, usidet og sidet, og så blir det en da ball fra hver av disse bollene som legges opp i en tredje bolle, og så skal man da røre litt rundt, og så skal man finne ut hvem som er hjemmelag og bortelag. Men vi vet at Viking, de, De kan møte AIK Aten, de kan møte Celtic, de kan møte Røde Stjerne, eller vinneren av Røde Stjerne og Hapoel fra Israel. De kan møte Dinamo Zagreb, sannsynligvis, eller Slovan Bratislava, vinneren mellom Slovan Bratislava og Mjelby. Så det er jo noen lag her som, jeg sitter her og håper, ikke Røde Stjerne, ikke Dinamo Zagreb, er kanskje de to klubbene som jeg håper at de ikke trekker, for at det er klubber som er fryktelig tøffe, spesielt på bortebane, og som vi vet at Bodø/Glimt på vei til siden Champions League, første Champions League-deltagelse i fjor, røk ut noen år tidligere mot begge disse klubbene, så der har vi klubbene Viking kan møte. Det blir veldig spennende å se. Jeg håper kanskje på at de møter vinneren av Slovan Bratislava Mjelby. Det hadde kanskje vært den enkleste veien for Viking.
1: Veldig fint å få litt oversikt. Det kan jo bli et gjensyn med Kasper Høeg tidligere enn man kanskje hadde forventet.
2: Ja, han har gått til Celtic, så det er klart at det ville vært veldig spesielt om den tidligere liksom storskåreren for Bodø/Glimt som ga dem så mange fine øyeblikk i fjor og tidligere år skal stå på andre siden. Det ville være veldig spesielt, men Celtic tenker jeg også er en overkommelig, ikke en umulig motstander for Viking, men det er klart at det er jo ikke, hadde de møtt Bodø/Glimt, så hadde det vært mer spesielt, men Viking kjenner de godt og er sikkert veldig klar for å slå Viking i en playoff til Champions League.
1: Veldig fint. Da er vi i gang med trekningen her, Karl-Erik, så får du bare følge med, så skal du få være med oss tilbake med en gang trekningen er ferdig.
0: Levski Sofia og Kairat Almaty, they will play the first leg at home.
4: And they will be playing AK Athens FC.
0: So winners of pairing 5 against AK Athens. That's a very good start to the draw.
4: It is a great start to the draw.
0: And we keep on. So many teams waiting, looking forward. And the next team drawn. Again, playing the first leg at home will be Celtic FC from Scotland.
4: And Celtic's opponent will be LASK of Austria.
0: So Celtic against LASK. That's again another great picture.
4: Second pairing, yes.
0: And now 40% done. Let's work on the remaining 60%.
4: Maths and a draw all at the same time. Nothing you can do up here.
0: After the holidays, I'm fit on that. Good. And the next team drawn, winners of pairing 2. They will play the first leg at home. So GNK Dinamo or Kaunas Žalgiris from Lithuania. First leg at home against?
4: Against Viking FK.
0: So winners of pairing 2 against Viking FK. Well done. We keep on. 2 more.
4: Yes. An ultimate pairing for this path.
0: And here we are with the winners of pairing 3, playing the first leg at home. So we have Melby or Slovan Bratislava playing the first leg at home, and they play against?
4: They play against the winners of pairing 4, so they will play against either Ararat Armenia or Celje.
0: Good. One more, we know who, the winners of pairing 1 and the winners of pairing 6. Let's find out the order and who will play the first leg at home. And the first leg at home will be the winners of pairing 1. So the winners of pairing 1, Hapoel Be'er Sheva or Svina Svesta, will play the first leg at home.
4: And of course, concluding the pairing, and the group is the winners of pairing 6. So, Hapoel Be'er Sheva or Svena Zvezda will play against Aarhus or Saba.
0: Well done. This concludes the draw for the playoffs of the Champions Pass. But now we will move on to go to the League Pass because I still see some faces waiting for the opponent.
1: Ja, vi må inn en liten tur der, Karl-Erik, for da er det klart hvem Viking møter.
2: Ja, de møter jo da vinneren av det vi frykta litt, da, Dinamo Zagreb og Kauno Žalgiris fra Litauen. Da er jeg ganske sikker på at det blir Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb som jo slo Bodø/Glimt. Da er vi tilbake i 2022, husker jeg veldig godt. Klubb som Bodø/Glimt kjenner, da, som de slo 1-0 på Aspmyra, tapte på ekstraomganger, etter ekstraomganger 1-4 til slutt i Zagreb. Fryktelig tøff bortebane, en skikkelig sånn en heksegryte, som vi liker å si på fotballspråket, da. En vanskelig bortebane. Nå fikk jeg ikke med meg, fikk du med, Håvard, om de begynte ikke Viking hjemme, eller begynte de borte? Nå går det litt fort for meg her.
1: Det fikk jeg ikke helt med meg, Farta. Vi skal snakke mer om Viking. Nå vet vi hvem de kan møte, men vi må rett og slett tilbake, fordi vi får vite hvem Bodø/Glimt kan møte hvis de slår Union Saint-Gilloise da i morgen. Så vi er straks tilbake til deg, vi, Karl-Erik.
0: Now,
4: last pairing.
0: Remaining.
4: Yes.
0: Winners of pairing 2 and winners of pairing 3. Let's find out the order. And the last draw fixture of this playoff draw begins with the winners of pairing 3 playing the first leg at home. So Olympiacos or NEC from the Netherlands will play the first leg at home against.
4: Against, of course, the winners of pairing 2, so against Union Saint-Gilloise or Bodø/Glimt.
0: So now, indeed, we can conclude this today's draw ceremony. And as Tom said, the first legs will take place on August the 18th and 19th, and the return legs on the 25th and 26th of August. The winners will progress to the league phase, for which the season kickoff event and the draw will take place in Monaco on Thursday, the 27th of August. While those that are unsuccessful will continue their European adventures in the league phase of the UEFA Europa League. Therefore, from all of us here at the House of...
1: Det er ganske effektivt, de her trekningene, Karl-Erik.
2: Ja, det er det. Nå vet vi også at om Bodø/Glimt, vi må ta med det, da de møter jo i morgen, får de sin tredje kvalifiseringsrunde til Champions League. Da møter de Union Saint-Gilloise, som de kjenner jo til, som de har møtt for ikke så lenge siden, spilte 0-0 borte. Tøff kamp der, så de må jo ta seg forbi det hindret først. Men da møter de da i siste hinder i playoff, eller i omspillsrunden til Champions League. Om det skal bli Champions League for Bodø/Glimt, så må de først slå Union Saint-Gilloise, og så må de da slå vinneren av Olympiacos og Nijmegen fra Nederland, også Olympiacos fra Hellas og Nijmegen fra Nederland. Så det er jo en tøff trekning, men når man vet hva Bodø/Glimt leverte i Europa i fjor, så tenker man jo at det her er en god mulighet igjen for Bodø/Glimt. Og de er heldige, da, for de har jo, på grunn av at Aston Villa vant Europaligaen i fjor, så har de rykket litt opp og rykket forbi den andre kvalifiseringsrunden. Så de slapp den runden, nå har de gått rett i tredje kvalifiseringsrunde, og er faktisk også sikret av Europaligaspill om de skulle tape mot Union Saint-Gilloise. Så det blir jo Europaspill på både Viking, for de er også sikret Europa-liga om de taper da omspillsrunden mot da vinneren av Dinamo Zagreb og Kauno fra Litauen. Så det blir jo store kamper her uansett for disse to klubbene, men vi drømmer jo om Champions League for to norske klubber, som vi har opplevd i min barndom. Husker jeg veldig godt når Molde og Rosenborg var i Champions League samtidig. Det var veldig spesielt. Nå kan vi få oppleve det samme med Viking og Bodø/Glimt.
1: Ja, og det er jo et 2026 er jo både et sportsår og et fotballår som vil gå hjem i historiebøkene for mange, og det skal jo da altså spilles, ja, for Viking sin del, så blir det jo minst 5 kamper på Lyse stadion, uansett utfall. Den første da er jo da en del av den her omspillskampen til Messeligaen, og det er, selv om de er sikre av den kampen, så det blir en tøff nøtt for Viking sin del. Vi har vært litt innom det, eller du har vært litt innom det allerede, da, men ja. det var ikke den gunstigste trekningen på papiret.
2: Nei, jeg synes egentlig de kanskje røde stjerne AIK Aten kunne vært på nivå Celtic, ser jeg på som litt mer overkommelig, litt. Det er et annet type fotballag som jeg tror de som kan passe Viking bedre. Det er liksom vanskelig disse disse østeuropeiske lagene har jo sett at Glimt har slitt. De har tatt mot, altså de ble slått ut av Røde Stjerne et år. De ble slått ut, som jeg nevnte, av Dinamo Zagreb i 22, ikke sant? Så de har liksom vært igjennom den reisen. Så er jo litt diskusjonen som er litt sånn tøff å ta, men er kanskje Europa-ligaen et fint steg for Viking, der de er på sin reise inn i europeisk fotball nå? De har jo hatt noen muligheter de siste årene, både inn i Conference League og Europa-ligaen de siste 3-4-5 årene. Ikke gjort det veldig bra. Slitt med å ta seg forbi noen av disse kvalifiseringsrundene. Tapte mot Başakşehir i fjor, inn til Conference League i tredje kvalifiseringsrunde. Hvilket nivå er Viking på i Europa? Kanskje Europa-ligaen kan være et fint nivå, men man snakker ikke høyt om det. Vi vil jo ha dem inn i Champions League. Det er der de største pengene er. Og de virkelig får testa seg. Nå får de testa seg uansett mot... Jeg er ganske sikker på at de møter Dinamo Zagreb. Jeg blir fryktelig overrasket og tar det som en stor, stor bonus hvis de møter Kauno fra Litauen. Da har de en mye bedre mulighet uansett. Men det blir tøft. Dinamo Zagreb i Zagreb i Kroatia, det er heftig. Og så blir det jo også tøft for Glimt, tenker jeg. Det blir spennende å se, litt mer spennende å se der hvem de møter. Jeg tror Viking kan forberede seg ganske klart allerede på at det blir Dinamo Zagreb, mens Glimt tror jeg litt sånn 50-50 om det blir Nijmegen fra Nederland eller Olympiakos. Det blir en tøff, men overkommelig motstand for Bodø-Glimt.
1: Ja, og da er det jo sånn at vi sender jo kampen her på kanalen i morgen, når Bodø-Glimt skal ut mot Union Saint-Gilloise. Det er jo det første hindret som må overkommes for Bodø-Glimt sin del.
2: Ja, det blir veldig spennende, som sagt. Så de møtte dem, har jo møtt dem for ikke så veldig, veldig lenge siden i Europa, og da spilte de 0-0. Men da møtte de dem borte, da var det bare en sånn en, da møtte de dem bare... Og så er Union Saint-Gilloise, det er jo et lag som også tok som Glimt i fjor, 9 poeng i Champions League, så vi gjorde det ganske bra, men de hadde dårligere målforskjell, så de kom seg ikke videre som Glimt på utrolig vis klarte mot slutten, når de tok seg inn i utslagsrundene i Champions League i fjor. Ved å både slå Atletico Madrid og ikke minst Manchester City hjemme, så gjorde også Union Saint-Gilloise det ganske bra i Europa. De tok 9 poeng, med dårligere målforskjell. Så det er et tøft lag. Jeg tenker jo at vi tar ikke noe på forskudd her, men som nevnt så er jo det veldig fine for Glimt, er at de faktisk har sikret Europa-ligaen uansett. De trenger ikke spille noe kvalifisering inn til Europa-ligaen om de skulle tape mot det belgiske laget Union Saint-Gilloise. Så det blir Europa-fotball på Aspmyra i år også. Kanskje ikke Champions League, men det er fortsatt gode muligheter for det.
1: Og vi har jo, om ikke blitt bortskjemt, så har vi i hvert fall vært heldige med store norske prestasjoner i Europa-fotball. Og så må vi jo snakke litt om de her andre norske lagene som også skal ut i Europa. Det vil jo bli gjennomført trekninger utover ettermiddagen for dem også, men det kan dere lese mer om på nrk.no. Men vi må likevel snakke litt om de gjenværende lagene i Europa. Det er altså da Lillestrøm, Brann og Tromsø. Skal vi begynne litt med Lillestrøm, Karl-Erik?
2: Ja, det kan vi gjøre. De skal jo rett inn i playoff til Europa-ligaen. Det er jo fordi at de vant cupen. Det var jo litt sånn spesiell cup-oppsetning eller cup-system i fjor og denne året her. Det har vært to cupmestere, men så ble Bodø-Glimt cupmestere, som gjorde at de ikke ga fra seg. Det slapp å bli en sånn ekstra kamp for Lillestrøm. De fikk jo da den plassen uten å spille den supercupfinalen mot vinneren av cupen. Så de er jo rett inn i playoff til Europa-ligaen. Det betyr utrolig mye for det var verdt mye for Lillestrøm, fordi de skal uansett inn i Europa-ligaen. Nei, de har playoff til Europa-ligaen, så de er sikkert Conference League, da. Men jeg, uansett om de skal ta på den playoffen til Europa-ligaen der. Jeg satt og så på det, der er det jo 23 lag de kan møte, og det skal spilles omspillskamper der også for å vite hvilke lag det blir. Så det her er det veldig mange lag som er i den potten, så vi kan ikke gå gjennom alle de, men Et av lagene kan møte er Victoria Pilsen, for eksempel, som er direkte klar også for playoff, som Lillestrøm er. Så det blir en tøff kamp for Lillestrøm uansett. De har ikke vært så veldig mye ute i Europa de siste årene, men de har altså en... Nå får Åråsen også dekket til Europa-fotball, og det er jo en supporterskare og en arena som ja, trenger europeisk fotball, og det blir veldig gøy å følge Lillestrøm i Europa i høst.
1: Så kan vi jo ta med Brann og Tromsø. Hadde jo litt hver sine opplevelser i Europa i forrige uke, hvor da Tromsø, de tapt sin kamp, mens Brann, de tok seg videre. Så de to lagene har på en måte møttes på samme sted da, i Serieligaen nå.
2: Ja, nå er begge to inne i tredje kvalifiseringsrunde i Tromsø var jo hadde muligheten for Europaligaen, men tapte dessverre der, og da rykker de ned til Conference-ligaen, som er jo nivå under Europaligaen, eller serievinnerligaen. Nei, hva kaller man det på NRK-språk? Jeg kaller det Conference-ligaen.
1: Serieligaen har det...
2: Serieligaen er NRK-språk. Vi må holde det litt sånn litt kringkastningsvennlig. Men så dessverre så røkte de ned, men de skal jo inn da, og der møter de et kløylag fra Romania, CFR Kløy. Det er jo det er mange kløylag i Romania. Det er det de må ta seg forbi i Tromsø hvis de skal da inn i da omspillsrunden, playoff, siste hindre før de kommer inn i gruppespillet eller seriespillet i Conference League, da seriespillet i Serieligaen. Så og der får de tøff motstand uansett, om de tar seg forbi Kloy for Tromsø sin del. Der er det vinneren av Bohemien fra Irland vel, og Midtjylland, som gjorde veldig bra i Europaligaen i fjor, danske Midtjylland. Monaco er et av lagene de kan møte, vinneren av Göteborg og KA Gent. Brighton fra England kan de møte, eller vinneren av Paphos og FC Salzburg. Så her får Tromsø en fryktelig tøff siste kamp da de skal inn i seriespillet i Europa. Det er litt vanskelig, for der vil de være underdogs uansett hvem de møter. Så kan man jo kanskje håpe på at de... Ja, hvem er man skal håpe på her da? Vi kan håpe på at kanskje Göteborg slår KA Gent, så det blir et helskandinavisk oppgjør for Tromsø som kan være mulig å ta seg forbi. Det vil være den beste muligheten de har eventuelt, men møter de Monaco eller Brighton eller FC Salzburg, så tror jeg de får det fryktelig, fryktelig tøft.
1: Og Brann sin neste motstander, det er jo bestemt, det er jo kypriotiske Apollon Limassol da, i tredje runde i Serieligaen.
2: Ja, og de var jo i de har jo gode minner fra Kypros da, Brann. Det var jo der de tok seg til Europaligaen i fjor, hvor de slo Larnaca. Først 2-1 hjemme og 4-0 borte. Det var en spesiell bortekamp, for da ble det noe rødt kort, og de vant komfortabelt, men det var en veldig tøff bortekamp egentlig, selv om det resultatet ble 4-0. Sånn som jeg har sett det nå, så virker det som at Apollon Limassol, som de møter nå da, i tredje kvalifiseringsrunde, er på ganske likt nivå som det Larnaca er. På tabellen i fjor så var de rett ved hverandre og spilte jevne kamper, så det blir overkommelig da, for Brann, men veldig tøft. Tenker at Brann er ikke favoritter i de to kampene, og så skal de også ut igjen omspillsrunde etter det for å ta seg inn i gruppespillet i Conference League. Også, så det er jo en lang vei. Det føles jo som en lang vei for Brann og Tromsø om de skal komme inn i Europa, men det er mulig for fem norske lag. Vi vet at vi er... garantert tre norske klubber i Europa. Det er jo helt fantastisk at vi har tre norske klubber med Viking, Bodø/Glimt og Lillestrøm som skal spille Europa utover høsten. Og så er det litt mer ute i det blå om Tromsø og Brann vil klare det, men de er med enn så lenge i hvert fall.
1: Og med de glade ordene sett på norsk klubbfotball, så tenker jeg at vi runder av for i dag. Tusen takk, Karl-Erik, for at du loset oss trygt gjennom det her. Ja. Så håper jeg lytterne våre har blitt noe klokere på hva som venter, og for alt om europeisk fotball, så er jo nrk.no et godt sted å starte. Da tror jeg bare vi sier takk til deg, Karl-Erik.
2: Jo, selv takk.
1: Og vi skal runde av her også. Da blir det litt musikk på kanalen, og så er vi tilbake i kveld da, med mer fotball da, den norske første divisjonen som står på programmet. Det er Ranheim Haugesund, det med avspark klokka 19:00, før det da i morgen er vi tilbake da med europeisk fotball, Union Saint-Gilloise, Bodø Glimt, avspark klokka 20:00 her på kanalen. Og med det så ønsker jeg alle en fin mandag og en fin uke videre. Mitt navn, det er Håvard Moum.

0: Dette NRK Nyheter klokken ett. Arbeidstakerorganisasjonene Fellesforbundet og Parat varsler flystreik i SAS fra lørdag morgen. Tidligere i sommer ble Fellesforbundet og NHO Luftfart enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte i SAS etter forhandlinger hos Riksmekleren. Nå har medlemmene stemt nei til å godta de nye vilkårene. Fagforbundet sier de henger etter i lønnsutviklingen, forteller reporter Tor Albert Frøsland.
1: De hevder at de ligger i gjennomsnitt 20% lavere i lønn enn kolleger i flyselskap det er naturlig å sammenligne seg med, og da trekkes Norwegian frem i første rekke på samme type fly og samme type produksjon. For vi må være klar over at dette dreier seg om norskorganiserte kabinansatte, dette dreier seg ikke om danskorganiserte og svenskorganiserte kabinansatte.
0: SAS sier de vil ta kontakt med både fagforeningene og Riksmekleren for å avklare veien videre. Det skal nå handle om gjenbruk, for mens restavfallkonteinerne blir fylt opp, står mange hyller med varer til ombruk helt tomme. Kun 1 av 10 leverer ting til gjenbruk, ifølge Ivars gjenvinningsstasjon i Sandnes. Oppfordringen fra fagansvarlig Tord Kjellflåt er klar. Folk må bli flinkere til å sortere.
2: Det er bare 15% av de brukbare varene som vi klarer å redde til ombruk, mens 85% dessverre havner i søppelkonteinerne.
3: Therese Foreno er driftstekniker ved gjenvinningsstasjonen Ivar. Hver dag finner hun og kollegaer ting i søppelkonteinerne som ikke burde blitt kastet.
4: Vi ser at det er veldig mye folk som sannsynligvis ikke gidder å sortere. Og så kommer de her i et mangfold og kaster, og så fisker vi det opp.
5: Ja, hva er det dere finner for noe?
4: Alt mulig, fra møbler til småting, til og med ting som ikke er pakket ut av plast, altså emballasje, helt nytt.
0: Reporter Marte Skodje. Presset øker mot FIFA-president Gianni Infantino. Det bekreftet at Wales trekker tilbake støtten de har gitt Infantino til presidentvalget i FIFA neste år. Nå kommer det også meldinger om at England gjør det samme. Det har stormet rundt FIFA-toppen den siste uken etter at han lanserte planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. En plan han senere skrotet etter massiv motstand. Flere andre nasjoner har nå også meldt seg og trekker støtten til presidenten. Og til slutt, Norges eldste død, Lina Anundsen fra Siljan i Telemark, døde i går 111 år gammel. Hun ble født i november 1944 og har vært Norges eldste siden årsskiftet. NRK Nyheter i studio, Brage Vesje. Guttormsen.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
7: Dette

0: Du hører NRK.
1: Dette NRK Nyheter, klokken 14. Gianni Infantinos tid som FIFA-president kan gå mot slutten. Det har stormet rundt toppen i det internasjonale fotballforbundet, særlig etter at han lanserte planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Nå har flere land trekt tilbake støtten de har gitt Infantino til presidentvalget i FIFA neste år. Men likevel det ingen som kan tvinge han til å gå av, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Og plutselig kan det være lenge til mars, hvor det FIFA-kongress igjen i Marokko, hvor det skal være valg, noe som frem til for en uke siden fremstod som en ren formalitet. De som kjenner han sier at han ikke typen som kommer til å gi fra seg makt og prestisje og penger frivillig. Da kan det enten bli krav om en ekstraordinær kongress, eller så blir det for de andre å prøve å finne en motkandidat som man kan samles om.
1: Det må bli lettere å få tak over hodet som student, det mener forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland, når 17 000 studenter fortsatt står i kø for å få seg studentbolig. Samtidig det færre utleieboliger på det private markedet, særlig i storbyene.
3: Alle studenter får ikke studentbolig, og det heller ikke et mål. Så enten kan det hende at man får plass på studentbolig blant de som står og venter, eller så det å leie i det private markedet. Der vi også opptatt av å sikre trygghet og forutsigbarhet, og jobber nå med boligleieloven for å sørge for at det også skal være trygt å leie i det private markedet.
1: Fellesforbundet varsler flystreik i SAS fra lørdag morgen. Det skjer etter at Fellesforbundet og NHO Luftfart tidligere i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte i SAS etter en runde hos Riksmekleren. Nå stemmer flertallet av medlemmene nei til avtalen, og det går dermed mot streik. Tujahekken populær i Norge, men det viser seg at den også kan være svært brannfarlig om den først tar fyr. Brannekspert Ruben Dobler Strand tar nå til ordet for at også hekken burde stå på listen når brannvesenet fører tilsyn i private boliger. Slik det nemlig allerede flere andre steder i Europa.
4: Mange andre steder så jo allerede tilsyn og kontroll rundt bolig en integrert del av det arbeidet som brandvesenet gjør. De har litt regler og krav og anbefalinger, så de tar en kontroll på boligen, og så ber de eventuelt boligeier rette opp i det da.
1: Det fremdeles store problemer med en rekke offentlige digitale tjenester. Altinn, Skatteetaten, Statens Vegvesen, Helse Norge og NAV noen av siden man ikke kommer inn på, og slik har det vært siden i natt. Digitaliseringsdirektoratet jobber med å løse problemet. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
0: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Nok en gang varsler Donald Trump at krigen mot Iran går mot slutten. Samtidig sier Iran at det ikke pågår nye samtaler med USA. Dette har gjort at den amerikanske presidenten blir harselert med på heimebane. Ifølge CNN sa Trump i løpet av juni hele 38 ganger at USA nærmer seg en avtale med Iran. Det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Og så blir jo dette tullet med, for eksempel på lederplass i Wall Street Journal, om at Trump bør faktisk få Nobels fredspris i og med at han har avsluttet denne Iran-krigen så mange ganger. Men når det gjelder det mer alvorlige, så sier jo eksperter at dette kan føre til at Iran ikke lenger tar disse truslene fra USA på alvor. At det at han kommer og sier «Nå skal jeg angripe dere», går tilbake, sier en avtale er nær, at det får Iran til å tenke at de kommer ikke til å gjøre alvor av disse truslene, at de derfor også kommer med en større selvtillit.
0: Forsikringsbransjen slår nå alarm og advarer foreldre om enorme erstatningskrav etter elsparkesykkelulykker. 4 av 5 privateide elsparkesykler mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen, opplyser Trafikkforsikringsforeningen til VG. Leder Roger Stenseth sier til avisa at foreldre må ta ansvar for barna sin bruk av elsparkesykkel og etterlyse flere tiltak, mellom annet heve aldersgrenser for bruk av privat elsparkesykkel fra 12 til 16 år i Norge. I Hellas blir flere landsbyer i nærleiken av Aten nå evakuerte på grunn av de store skogbrannene i området. I dag brannfly og helikopter igjen sett inn i søkingsarbeidet etter at kraftig vind tidligere førte til utfordringer. Skogbrannene ved den greske hovedstaden har krevd 5 menneskeliv den siste veka. Til slutt, har du hatt første dag tilbake på jobb i dag, og hadde kanskje i løpet av ferien glemt hvor irriterende noen av kollegaene dine kunne være? Per-Henrik Stenstrøm har skrevet bøker om irriterende kollegaer og har råd.
2: Kommer du tilbake fra ferien nå, så det noen som skryter av at de har hatt en enda bedre ferie enn deg, og de har kanskje blitt brunere enn deg, og så har du de som skryter av at de enda ikke har hatt ferie, fordi de får ikke ha ferien på høsten, og det irriterende å høre om. Så det liksom mange sånne små ting. Jeg tror det at dette, å komme tilbake etter ferien nå, så det en gyllene anledning til å kanskje skille litt mellom det du faktisk må tåle. Altså det som inngår i et arbeidsliv, det masse brysomme forskjeller på en arbeidsplass, fordi folk ikke sånn som oss selv, og fordi folk løser oppgavene på en annen måte. Jeg hadde tenkt, så ta også skill mellom det du faktisk må tåle å stå i og det du må ta ansvar for.
0: Det sa altså forfatter Per-Henrik Stenstrøm, og nyhetene, de fikk du av Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. Det fremdeles driftsproblemer på en rekke offentlige digitale tjenester. Altinn, Skatteetaten, Statens Vegvesen, Helse Norge og NAV noen av sidene med problemer. Digitaliseringsdirektoratet jobber med å løse problemene. Det må bli lettere å få tak over hodet som student, det mener forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland, når 17 000 studenter fortsatt står i kø for å få seg studentbolig. Samtidig det færre utleieboliger på det private markedet, særlig i storbyene.
1: Alle studenter får ikke studentbolig, og det heller ikke et mål. Så enten kan det hende at man får plass på studentbolig blant de som står og venter, eller så det å leie i det private markedet. Der vi også opptatt av å sikre trygghet og forutsigbarhet, og jobber nå med boligleieloven for å sørge for at det også skal være trygt å leie i det private markedet.
0: I Hellas blir flere landsbyer i nærheten av Aten evakuert på grunn av de store skogbrannene i området. I dag brannfly og helikopter igjen satt inn i slukningsarbeidet etter at kraftig vind tidligere førte til utfordringer. Skogbrannene ved den greske hovedstaden har krevd 5 menneskeliv den siste uken. Sverige gjør som England og har nå besluttet å ikke støtte FIFA-president Gianni Infantino ved det kommende gjenvalget. Dermed kan Infantinos presidentperiode gå mot slutten. Det allerede bekreftet at Wales trekker tilbake sin støtte. Det har stormet rundt toppen i det internasjonale fotballforbundet, særlig etter at Infantino lanserte planen om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Planen ble skrotet kort tid senere. Men likevel det ingen som kan tvinge han til å gå av, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Og plutselig kan det være lenge til mars, hvor det FIFA-kongress igjen i Marokko, hvor det skal være valg, noe som frem til for en uke siden fremstod som en ren formalitet. De som kjenner han sier at han ikke typen som kommer til å gi fra seg makt og prestisje og penger frivillig. Da kan det enten bli krav om en ekstraordinær kongress, eller så blir det for de andre å prøve å finne en motkandidat som man kan samles om.
0: Sa sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Forsikringsbransjen slår alarm og advarer foreldre om enorme erstatningskrav etter ulykker med elsparkesykkel. 4 av 5 privateide elsparkesykler mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen, opplyser Trafikkforsikringsforeningen til VG. Leder Roger Stenseth etterlyser flere tiltak, blant annet å heve aldersgrensen for bruk av privat elsparkesykkel fra 12 år til 16 år i Norge. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang ble presentert av Brage Vesje Guttormsen.
3: Det NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her

0: hjertet banker og det bruser i blodet.
1: Du hører NRK Sport.

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. Leder for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Det kom frem da hun I dag talte på Fremskrittspartiets ungdomssommerleir. Schengen-avtalen sikrer reisefrihet mellom deltagende land, mens det ved trafikk inn og ut av Schengen-området passkontroll. Bakgrunnen for ønsket om suspensjon migrantkaoset I Spania, der rundt 60 000 migranter fra Marokko tok seg over grensen til den spanske eksklaven Ceuta. De har ført en naiv innvandringspolitikk I over 10 år nå, sier Listhaug.
1: Når man har ansvar for Europas yttergrense, så må man ta det ansvaret, ikke sette dørene åpen. Det kan ramme hele Europa, inklusive Norge, alle som medlemmer av Schengen. Har du først fått opphold I Spania, så kan du reise til et hvilket som helst land I Europa, og det det som problemet.
0: Ifølge spanske myndigheter har de fleste migrantene nå vendt tilbake til Marokko. To tenåringsgutter på 16 år og en på 17 år siktet for terrorforsøk I Danmark etter at de skal ha planlagt å skade eller drepe flere personer, det skriver den danske kringkasteren DR. I rettsmøtet I dag kom det frem at de tre guttene skal ha planlagt et angrep på en skole. Samtlige nekter straffskyld. Fellesforbundet og Parat varsler flystreik I SAS fra lørdag. 500 kabinansatte tas ut I streik. Medlemmene har stemt nei til de nye lønns- og arbeidsvilkårene som Fellesforbundet og NHO Luftfart ble enige om I juni. Forhandlingsleder I Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, sier dårlig lønn hovedgrunnen til at medlemmene har stemt nei.
2: Det her en gruppe som av våre medlemmer som svært lavt lønna. De har mye ansvar gjennom den jobben de gjør. De har arbeidstid som vi I utgangspunktet I det ordinære arbeidslivet gjennom arbeidsmiljøloven ikke vant til å forholde oss til. Så det ingen tvil om at når lønn og økonomi kobles sammen med de elementene som jeg nå har nevnt, har medført at medlemmene har sagt nei til det fremforhandlet forslaget.
0: Sveriges fotballforbund trekker støtten sin til FIFA-president Gianni Infantino ved det kommende gjenvalget. Sveriges fotballpresident Simon Åström sier de trekker støtten på grunn av manglende åpenhet, ansvarlighet og respekt for demokratiske prinsipper. Også Wales og England har valgt å ikke støtte Infantino ved neste valg. Det har stormet rundt toppen I det internasjonale fellesforbundet, særlig etter at Infantino lanserte planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Denne planen ble skrotet kort tid senere. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 18. Et barn er bekreftet omkommet etter en påkjørsel i Ås i Akershus. De pårørende er varslet, det opplyser politiet. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent. Politiet jobber nå på stedet med å avhøre vitner og sjåføren av bilen. En rekke offentlige digitale tjenester er rammet av dataangrep. Altinn, Skatteetaten, Statens vegvesen, Helse-Norge og NAV er noen av sidene med problemer. Det jobbes med å løse saken. Iran avviser blankt at de har bedt USA om nye forhandlinger. I natt hevdet USAs president Donald Trump at nye forhandlinger begynner i ettermiddag. Det skjer etter at han i helgen avlyste det han selv sier ville vært det største angrepet i verden siden 2. verdenskrig. Senior forsvarsanalytiker i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, Per-Erik Solli, sier USA og Trump har press på seg fra flere hold.
1: De har vel krysspress mot seg. Altså, det er jo både krefter i USA, men også i Israel som ønsker å fortsette krigføringen mot Iran. Men så er det press fra andre gulfstater, altså allierte av USA i regionen, som merker denne krisen økonomisk ganske betydelig, men også fra resten av verdenssamfunnet, som da også merker de økonomiske konsekvensene av økte drivstoffpriser. Slik at i summa summarum så er det vanskelig egentlig å gjøre alle til laks i dette store spillet som foregår nå, og det store spørsmålet egentlig er hvilke interessegrupper og pressgrupper som vil influere Trump og hans regjering fremover.
0: Tall fra Statens vegvesen viser at fotoboksene har tatt rekordmange bilister hittil i år. 18 personer har mistet livet i trafikken bare i juli. Det er det høyeste antall drepte i juli måned på 10 år. Sjef for utrykningspolitiet Knut Smedsrud sier de oftere registrerer for høye hastigheter i alle UP-distriktene.
2: En patrulje som refererer fra kontroll på Dovrefjell. I løpet av to ettermiddager så hadde de 93 reaksjoner for fart, hvorav 26 førerkort. En patrulje i Finnmark rapporterte om etter 3 dager på MC og med en videopatrulje så hadde de 37 førerkort. Vi har totalt beslaglagt 1265 førerkort i juni og juli, som er en 12% økning i forhold til 2025. Så dette er veldig høye tall. Det er åpenbart for høy fart, for mange som kjører for fort.
0: Og til slutt så tar vi med oss at årets fjerde hetebølge herjer i Europa, med Sørøst-Europa hardest rammet. I går ble det satt ny nasjonal julirekord i Østerrike på 40,3 grader. På Gran Canaria ble det målt hele 44,3 grader. I Italia er det sendt ut rødt farevarsel for 256 byer fra nord til sør i landet. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Et barn bekreftet omkommet etter en påkjørsel i Ås i Akershus. De pårørende varslet, det opplyser politiet. Årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent. Politiet jobber nå på stedet med å avhøre vitner og sjåføren av bilen. En mann i 50-årene siktet etter en fallulykke i Bremanger. Natt til søndag ble en mann i 30-årene funnet livløs på nedsiden av en over 10 meter høy fjellskrent. Hendelsen ble først etterforsket som en ulykke, men nå opplyser politiet at de siktet en mann for å etterlatt avdøde i en hjelpeløs tilstand. Politiet jobber ut fra flere hypoteser og har satt flere ressurser på saken. Leder for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Det kom fram da hun i dag talte på Fremskrittspartiets ungdomssommerleir. Bakgrunnen for ønsket om suspensjon migrantkaoset i Spania, der rundt 60 000 migranter fra Marokko tok seg over grensen til den spanske eksklaven Ceuta. De har ført en naiv innvandringspolitikk i over 10 år nå, det sier Listhaug.
1: Når man har ansvar for Europas yttergrense, så må man ta det ansvaret. Ikke sette dørene åpen. Det kan ramme hele Europa, inklusive Norge, alle som medlemmer av Schengen. Har du først fått opphold i Spania, så kan du reise til et hvilket som helst land i Europa, og det det som problemet.
0: Sverige gjør som England og har nå besluttet å ikke støtte FIFA-president Gianni Infantino ved det kommende gjenvalget. Dermed kan Infantinos presidentperiode gå mot slutten. Det allerede bekreftet at Wales trekker tilbake sin støtte. Det har stormet rundt Infantino etter at han lanserte planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Planen ble skrotet kort tid senere. Men likevel det ingen som kan tvinge han til å gå av, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Og plutselig kan det være lenge til mars, hvor det FIFA-kongress igjen i Marokko, hvor det skal være valg, noe som frem til for en uke siden fremstod som en ren formalitet. De som kjenner han sier at han ikke typen som kommer til å gi fra seg makt og prestisje og penger frivillig. Da kan det enten bli krav om en ekstraordinær kongress, eller så blir det for de andre å prøve å finne en motkandidat som man kan samles om.
0: Og vi avslutter med en historisk norsk seier i Tour de France. Sigrid Ytterhus Haugseth tråkket i dag inn til etappeseier i Tour de France for kvinner. Dette den første norske etappeseieren noensinne, og rittet bringer i tillegg Haugseth rett inn i den gule ledetrøya. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette NRK Sport.
4: Ja, hjertelig velkommen til denne fotballkvelden her på NRK Sport, hvor Edvin Strømme i studio. Og foran meg så Ranheim mot FK Haugesund. Det første divisjonsoppgjør i Ranheim mellom to lag som kjemper om topplasseringer i første divisjon. Haugesund på en fjerdeplass med 32 poeng, akkurat sånn som resultatet står seg nå. Ranheim oppe på 21 poeng. Det gitt at denne kampen skulle ende uavgjort, spilt i snart 4 minutter i Ranheim. Haugesund med seier i dag vil gjeninnta tabelltopp og kommer i gang med en fin mulighet, Haugesund. Som vi hørte i nyhetene, historisk norsk sykkeldag. Sigrid Ytterhus Haugseth vant i Tour de France for kvinner i dag. Gikk også inn i den gule ledertrøyen etter et solobrudd på nesten 100 kilometer. Imponerende bedrift av Haugseth, som aldri før har vunnet en World Tour-seier. Dette var hennes første triumf, og for en måte å gjøre det på i Tour de France. Og første norske seier for kvinnelige Tour de France-syklister. En ordentlig fin opplevelse for Uno X-laget, som tar sin andre etappeseier for sommeren. Vi husker jo godt Søren Wernskjold, som vant for mennene. Det skal bli mye god musikk også her på NRK Sport de neste to timene ved meg bak spakene. Og så skal du få jevnlige oppdateringer fra dette oppgjøret i første divisjon. Vi starter med denne godbiten. Det er Toto som gir deg Hold the Line.

Toto med Hold the Line, og en herlig start på oppgjøret mellom Ranheim og Haugesund. Og etter 9 minutter så står det 1-0 til Haugesund, og det er Ismail Pecho som gir bortelaget føringen. Et håpløst utspark fra keeper når til slutt fram til Pecho, som slår inn på halvvolley og sender gjestene i føringen 1-0 borte mot Ranheim. Og ikke at vi skal si at noe er fortjent eller ufortjent akkurat nå, men Ranheim, de hadde et par fete sjanser under låta her. Blant annet kaptein Andreas Fossli, som kom alene med Bråtveit i Haugesund-buret, som på mestlig vis klarte å få ut en arm og reddet forsøket til Fossli. Der var det nære på at hjemmelaget tok ledelsen, og så bare et par minutter etter det så er det gjestene som kan juble, og med det også gjeninnta tabelltoppen i første divisjon. Haugesund nå oppe på 34 poeng og 17 plussmål. Stabæk på andreplass, poenget bak, flere mål i mål, altså bedre målforskjell med 24 plussmål, men bak på poeng. Og Haugesund, de fortsetter bare å mate på, prøver å få inn en andre scoring tidlig i denne kampen, vil gjøre Ranheim litt mindre motivert til å komme tilbake i denne kampen. Men jeg synes det har vært en ordentlig bra start her, med angrep fram og tilbake. Det er to lag som har lyst til å vinne denne kampen, så her er det bare å henge med på det som skal skje. Vi har spilt i drøyt 10 minutter nå i Ranheim.

Joa med If I'm So Bad. Før det så fikk du Sway av When Susanna Cries. Snakket om det, historisk etappeseier i Tour de France for kvinner. Sigrid Ytterhus Haugseth, hun sto for en idrettsbragd da hun i kveld tråkket inn til etappeseier i Tour de France 5. Og ble med det den første norske kvinnen til å ta en etappeseier. Ikke nok med det, så syklet hun også inn i den gule ledertrøyen. Før morgendagens tempo så har hun over 2 minutter ledelse til neste mann. Og flere av favorittene som jager bak og fikk denne ledelsen etter et vanvittig soloride som du kan lese mer om inne på nrk.no. Ranheim, Haugesund nærmer seg 20 minutter spill av første omgang, der Ranheim har hatt kampens tredje veldig store sjanse for ikke så lenge siden. Det er Sylva som dribler seg inn i feltet og får den inn på 5 meter. Og der er det akkurat en Haugesund-fot som får klarert og slått ballen unna. Nå frispark til Ranheim i god posisjon. For et innlegg fra omtrent 35 meter, den løftes inn, og så kommer det til en heading, men går litt for hardt inn i duellen der Ranheim-spilleren, og får frispark dømt mot seg. Og da kan Haugesund slappe av. Det er 15 grader i Ranheim i dag, så ikke sånn veldig sommerlige temperaturer, men jeg er sikker på at det spillet som er ute på banen, det varmer publikum. For her har det blitt levert store og gode sjanser i begge retninger. Men det er Haugesund som har klart å få ballen i mål, og med det leder første divisjon akkurat nå. Men jeg synes Ranheim, de har hengt svært godt med hittil i denne kampen, og det er lenge igjen, så mye som kan skje. Haugesund i angrep nå langs venstre side. Kan det komme til et innlegg her da? Nei, gjør ikke det. Fantastisk forsvarsspill av Ranheim før de mister ballen igjen. Og så er Haugesund plutselig på en god mulighet her. Prøver å finne Haugesunds storskårer, sorry, Diarra. Men får ikke til det. Diarra som har 20 mål hittil i første divisjon. På 15 kamper, det er et målsnitt selv Erling Braut Haaland ville vært fornøyd med. Og håper nok å score enda flere i kveld. Han er i hvert fall i aksjon i Ranheim i dag, og lukter lunta, prøver å vinne ball når han kan. Diarra. Nå så skal du få Molly Sandén og Astres med Konfetti. Du hører på NRK Sport.

0: Du hører NRK Sport.
1: Nære på at Haugesund dobler ledelsen sin på et hjørnespark fra høyre, er det en kort variant fra Sandberg som stusses videre til Diarra, som er nære på å sette sitt 21. mål for sesongen, bare centimeter utenfor stolpen. Og da er det en bekymret Ranheim-trener i Christian Eggen Rismark som prøver å kommandere sine spillere høyre opp i banen og komme tilbake til litt av dette gode spillet de hadde i starten av kampen, både før og etter Haugesund-skåringen. Nå har de blitt litt dype de siste 10 minuttene, og Haugesund kontrollerer denne kampen akkurat nå. Spilt i snart 25 minutter i første omgang. 1-0 er stillingen til FKH. Og Haugesund akkurat nå i et angrep langs venstre siden. En herlig opprulling. Inn kommer innlegget, og så er det vel Diarra som skårer sitt 21. mål for sesongen. Ja, det var et lekkert Ranheim-angrep, men ikke verdens beste forsvarsspill heller fra Ranheim. Det var vel, ja, unnskyld, hvis jeg sa Ranheim-angrep, så mente jeg Haugesund. Det er Haugesund som har gått opp i 2-0. Og Diarra, den virkelig store toppskåreren i første divisjon, han skårer sitt 21. mål. For et lekkert innlegg er det Sandberg som får svingt den inn, det er det, til Diarra som står på 5 meter og bare kan bresie ballen inn bak Storevik i Ranheim-målet. 25 minutter tok det før Diarra kunne score også i denne kampen, og dermed pynte på sin relativt utrolige målstatistikk i første divisjon. Haugesund-juvelen, og Haugesund befester da plassen sin på toppen av tabellen i første divisjon. Rismark, han manet til innsats før 2-0-skåringen. Nå trenger han enda mer av Ranheim-guttene, som prøver å trille litt ball etter 2-0-skåringen. Men må bare se at Haugesund, de vinner den tilbake. Jeg vil si et veldig sånn godt tegn på at sommeren nærmer seg slutten, og at man går inn i sensommeren, det er landsskyttestevne. Og i år så skal landsskyttestevne arrangeres på Lesja. Og i morgen så starter det for alvor, det er i gang. Men det er i morgen det virkelig starter med sendinger både på NRK1, og på denne kanalen du hører på nå, fra klokka 14.15. Ola Lunde er med på Lesja og skal være ekspertkommentator. Så bare å glede seg til å høre hans stemme igjen, og kanskje vi får et og annet fullt hus også. I tillegg så er det Mesterliga-kvalifisering i morgen. Union Saint-Gillois mot Bodø-Glimt. Den hører du herfra, fra klokken er 19.45. Bodø-Glimt, de går inn i Mesterligans andre kvalifiseringsrunde. Og der venter tøff motstand i Union Saint-Gillois, som også spilte i sluttspillet, tredje runde, unnskyld, i fjorårets utgave av Mesterligan. Så det er ikke bare, men Bodø-Glimt, de har bevist ved flere anledninger i Europa at de er bunnsolide. Og vi satser på at de skal komme seg et godt stykke også i år. 2-0, det er altså stillingen i det klokken nærmer seg 28 minutter spilt i Ranheim-Haugesund i favør Haugesund. Nå får du Zimmermann og låta Månen

Litt andre nyheter. Spissveteranen Edin Dzeko, han har valgt å fortsette karrieren og har forlenget med den tyske klubben Schalke, som han også bidro til at rykket opp i, fra Zweite Bundesliga og helt opp til Bundesliga i våres. Nå så ønsker han å være med videre på reisen. Andre overgangsnyheter er at den engelske midtbanespilleren Jordan Henderson har signert for Chelsea. Bekreftelsen den kommer etter at Henderson nylig avsluttet kontrakten med Brentford. Og nå er han også klar for nye utfordringer i London-klubben. HamKam de har forlenget med midtbaneprofilen Luke Mahrez. Han har signert en ny kontrakt med HamKam, og han binder seg til klubben ut 2029-sesongen. Det var overgangsnyhetene, så over til litt golf for Kristoffer Reitan. Han har trukket seg fra PGA-turneringen i Greensboro denne uken. Greensboro, altså der hvor det norske landslaget holdt til i åpningsfasen av fotball-VM og spilte mye golf der. Det at han trekker seg var ventet. Han har valgt å prioritere trening i Florida. Og det som gjør dette interessant er at det er landsmann Kristoffer Ventura som tar over plassen på grunn av at Reitan trekker seg. Og Ventura leverte en god turnering forrige uke. Han ble på kompendielt femteplass der, og kjemper om å få fulle spillerettigheter på PGA-turen neste år. Han må være blant de 100 beste på sesonglisten når den ordinære sesongen er over, og den er over etter denne helgen her. Og når han da ligger på en 104.-plass nå, så skjønner vi litt hva som står på spill. Og så Brann-profil Niklas Castro, han viste fingeren til kamera etter sin scoring mot Rosenborg i går. Og nå havner saken på bordet hos NFF. Og Line Petersen, hun sier til Bergensavisen at saken den vil bli oversendt NFFs påtalenemnd for nærmere vurdering. Bannet også til kamera gjorde Castro, som har forklart dem at det var mye følelser og at det ikke var ment mot noen. Så gjenstår det å se om han skal bli straffet for handlingene hans i går. Nå Haugesund på angrep, Diarra med ballen, og går vel via en Ranheim-spiller og rett i klypene på keeper Storevik. Nærmer seg 40 minutter spill, fortsatt 2-0 til gjestene fra Haugesund, som foreløpig har god kontroll på dette. Nå Chris Holsten med I eget selskap.

Stellara, hennes vakre låt Sjelen, i det vi har fått en redusering i Ranheim. Det er Mikael Tørseth Jonsen som kommer alene med Bråtveit i Haugesund-buret. Og han er ikke i offside, startet det løpet sitt perfekt og får lobbet den over Bråtveit. Han rekker til og med å se bort på linjedommer i løpet sitt, som var fra midtbanestreken fram til 16-meteren, der han avslutter. Og da er det skikkelig bra fyr i kampen igjen. 2-1 til Haugesund, med bare et snaut minutt igjen av ordinær tid i første omgang. Perfekt tidspunkt sånn sett for Ranheim å få denne reduseringen. Gjør at man kan gå inn i en andre omgang med ny giv, og føle at man virkelig er innenfor rekkevidde. Herlig at også Ranheim får uttelling for flere store sjanser i denne første omgangen. Og snart 20 sekunder igjen så har vi spilt i 45 minutter. Og jeg sitter og følger med på Sorry Diarra, som har skåret ett av Haugesunds to mål i dag. Han hører åpenbart hjemme på et nivå som er over første divisjon, har skåret 21 mål altså, og ble litt nysgjerrig da. Tenkte, hvor mange mål kan man egentlig score i første divisjon? Og ser det at det er Christian Fardal Opseth som for Bodø Glimt skåret 28 mål i løpet av 30 kamper i 2017-sesongen. Og det er jo bare, skal vi se, hvis jeg klarer å regne riktig her, 7 skåringer opp, og vi er så vidt halvveis i denne sesongen i første divisjon, så holder Diarra seg skadefri, er vel kanskje det viktigste, så henger den rekorden i en syltynn tråd. Lagt til 2 minutter, viser fjerde dommer, og ikke noe stor fare for scoring akkurat nå, da det er Ranheim-keeperen som skal gjøre et utspark fra 5 meter. Men nærmer seg altså pause i Ranheim på stillingen 2-1 til Haugesund.

Michael Jackson denne første mandagen i august med Will You Be There? Og du er her og nå, og du hører på NRK Sport sammen med meg, Edvin Strømme, og vi følger oppgjøret mellom Ranheim og Haugesund. 1-2 er stillingen. Dommer har blåst av til pause. Det var et Haugesund-lag som kom ut i bra driv. Ismail Pecho skårte i det tiende minuttet, og så fikk Sorry Diarra sin 21. scoring for sesongen med 2-0 etter drøyt halvspilt første omgang. Men Ranheim, de viser at de ikke gir seg uten kamp, for Mikael Tørseth Johnsen, han skårte trygt alene med keeper og reduserte for Ranheim, som i skrivende stund er oppe på en 8. plass på første divisjonstabellen med 20 poeng. Det er klart at skulle de ta 3 poeng i dag og snu dette helt, så vil de begynne å nærme seg kvalifisering til Eliteserien. Haugesund med sin ledelse er oppe på første plass på tabellen i første divisjon. Så har vi, tar vi med at vi har fått en scoring av en nordmann i Allsvenskan, Christian Strømland Lien. Han satte inn 2-0-scoringen for Djurgården mot Vesterås, der Djurgården leder 3-0 til pause. Så solid norsk innsats der. Og minner om at det var en historisk bragd i kvinnenes Tour de France bare for et par timer siden, da Sigrid Ytterhus Haugseth syklet inn til etappeseier i Tour de France. Første for en norsk kvinne noensinne, og syklet samtidig inn i den gule ledertrøyen. Så det var en stor dag for henne og for laget Uno X, som virkelig har hatt en god sommer i Frankrike til nå, for øvrig uansett. Men nå skal du få Shania Twain med That Don't Impress Me Much.

The Course med Love to Love You i det klokken nærmer seg åtte, og klokken dermed også tikker nærmere andre omgang mellom Ranheim og Haugesund i første divisjonsoppgjøret, der stillingen er 1-2, og på mange måter en ganske riktig gjengivelse av kampen, den stillingen. Haugesund, som har vært best med ball og kommet til flere store muligheter, fått sine to skåringer, men Ranheim også hatt flere store sjanser, så at de like før pause fikk hull på byllen, var helt fortjent og gjør at vi straks skal inn i en andre omgang med nerve og poeng på spill for begge lag, så det er bare å henge med her på NRK Sport.

0: Det her NRK Sport.
1: CC Cowboys, som ga deg tigergutt. Sportsjef i Ranheim, Kåre Ingebrigtsen, han sitter og nyter sola nå, for nå har den stukket fram gjennom alle skyene som har gjort dette til en grå affære værmessig, men akkurat nå så skinner sola i Ranheim, satt sammen med Erik Hoftun, også Ranheim, Ingebrigtsen, på tribunen i det andre omgang er i gang, og det er Ranheim som starter med å slå langt, men den går rett til Haugesund forsvaret, og så vinner Haugesund et innkast lavt i banen. Sivert Heltene Nilsen vel, som skal ta det, og på stillingen 1-2 så er det et Ranheim-lag på hjemmebane som har alt å vinne. Mens vi har en, Diarra på andre siden av banen, som kommer til å kjempe det han makter for å score enda flere mål enn de 21 han allerede har. Det er oppskriften på det som kan bli en festlig andre omgang i Ranheim. Hjemmelaget som fortsetter å prøve seg i angrep. Og så går den ballen ut over dørlinja, og da blir det et utspark fra mål. Ja, faktisk offside i situasjonen like før, men vi er i gang, og vi har spilt i et minutt. Og så er jeg ikke helt sikker på om det faktisk var en offside, men det er ikke noe var i første divisjon, så den avgjørelsen blir uansett stående. Dette er Taus, og sett fyr på himmelen!

Sieb og låta Breathe. Og på stillingen 2-1 til Haugesund, så er det et Ranheim-lag som presser på, og de kommer til muligheter. For bare et par minutter siden så var det Sylva, som har vært god i dag, som driblet seg innover, prøvde å slå et innlegg. Det ble klarert, eller fikk en liten touch på seg, og gikk til Rolstad. Ranheim-spilleren, han dryla til på volley og gikk ikke i mål, men det var et meget godt forsøk. Ble reddet og utlet til hjørnespark, og på påfølgende corneren så fikk Jonas Pereira hodet sitt på den, men fikk ikke ballen på mål. Så har det vært et par muligheter til for Ranheim etter dette. Akkurat nå Haugesund, som drar seg opp langs venstre siden, og så blir det en berøring eller to for mye der. Og er vel kampens første målskårer, som prøver seg på et lite soloride ned til dørlinja, men får ikke med seg ballen videre. Pecho for Haugesund. Stillingen 2-1 altså til bortelaget, som for øyeblikket leder første divisjon, spilt i snart 55 minutter i Ranheim, hvor sola har tittet fram, og skal ikke være til noe hinder for noen av keeperne, for stadion i Ranheim, den ligger, hva skal vi si, fra sør til nord, så sola den kommer fra den ene langsiden. Så ikke noe, ikke, går ikke inn i øynene på noen av keeperne, sikkert håpløst forklart av meg, men kanskje du skjønner likevel. Ranheim fortsetter, trykker på, og vinner nesten ballen inne i Haugesunds 16 meter, og litt sånn panikktendenser hos Haugesund nå. De får ikke 3 gratis poeng i Ranheim, det blir helt klart på denne stillingen. De har fortsatt mye tid igjen, for de skal holde ut på denne stillingen. Ranheim, de jakter 1 poeng eller flere, og akkurat nå så er det de som spiller den beste fotballen ute på stadion. 55 minutter er passert nå på stillingen 1-2, og Ranheim, de beholder ballen, jager utligningen i sola.

øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Jeg har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

Noen rolige minutter i Ranheim mens Lars Vaular og Sondre Lerche ga deg øynene lukket. Men i Sverige nevnte det i sted. Der Christian Strømland Lien, den norske Djurgården-spissen, hadde skåret når han lagt på med to skåringer til og skåret hat-trick mot Västerås i Allsvenskan for Djurgården som leder 5-0. Og de ligger på en tredjeplass på tabellen med en kamp mindre spilt enn både Hammarby og Sirius på plassene foran seg. Men Sirius, de leder Allsvenskan ganske så klart. Men skulle Djurgården vinne denne kampen de har til gode, så vil de være oppe på en andre plass. Så det leveres av nordmenn også i Sverige. Timen, den passeres om 10 sekunder mellom Ranheim og Haugesund på stillingen 1-2. Og det er Ranheim som jager en utligning, men akkurat de siste minuttene så har intensiteten tatt seg noe ned. Og en av kampens store spillere, Maurice Silva, han ble byttet ut rett før timen var passert, til fordel for Mile Lundgren, som er på banen nå. I det Haugesund hadde en liten halvsjanse, men endte til slutt med en redning der. Og da er vi tilbake til at det er Ranheim som har ballen og jager scoring i det vi har passert 60 minutter. Nå skal du få Kato med Ting jeg lurer på. Du hører på NRK Sport denne mandagskvelden, og jeg håper du nyter den.

Waiting. Bob Jr. og Evan Clark, Lost Without You. Og Haugesund, de har gjort det igjen. Det er drømmeduo Niklas Sandberg og Sorry Diarra som gir gjestene 3-1 i Ranheim. Og det er så å si samme oppskriften, altså. Det er Sandberg som svinger inn på hodet til Diarra, som får stå urovekkende alene og setter inn sin scoring nummer 22 på 16 kamper. Statistikken den blir bare mer og mer imponerende for hver kamp som går nå. For Diarra, som er soleklart toppskårer i første divisjon, og kan altså slå toppskårerrekorden på hva de fant ut tidligere. Det var 28 mål på Fardal Opseth for Bodø-Glimt i 28-sesongen. Og ja, nå ser det ut som at rekorden den ryker for spilleren fra Mali. Haugesund oppe på angrep igjen. Kampens første målskårer som dribler litt inne i 16-meteren. Men Pecho dribler for lenge og mister ballen til Ranheim, som er litt tilbake i det samme scenario som de var like før pause, hvor de er to mål bak og skal helst ha en scoring ganske fort da, dersom de kan spille seg inn i denne kampen. De dribler seg fint opp inn i 16 meter nå, så skytes det, men der er det en redning fra keeper Bråtveit. Og skal vi se om ikke vi får med oss et hjørnespark her. Det gjør vi. Det er vel målskårer Mikael Tørseth Johansen som skyter der og får inn et hjørnespark fra høyre for Ranheim. Og de sender opp mye folk, tar den kort før den spilles tilbake, og så chippes den inn. Skal de få til en avslutning her da? Gjør det. Men så går den vel i en medspiller og ut og fortviler der. Det skjønner jeg godt, for den hadde en veldig fin retning på seg, denne ballen. Skudd fra inne i 16-meteren for Ranheim i det vi har passert 69 minutter spill. Og ballen den går via medspiller og ut til utspark fra keeper, som slår ballen langt inn på Ranheims banehalvdel før Ranheim igjen vinner ballen tilbake. Synes de har funnet litt tilbake til den driven de hadde før pause nå, Ranheim, hvor de virker farlige på veldig mye av det de gjør, spiller seg fint oppover, men så mister de ballen igjen. Diarra fortsatt på banen og skal jakte flere mål, toppskåreren i Obos. Og akkurat nå så ligger Sivert Heltene Nilsen nede med en kjenning i leggen, men kommer seg opp igjen og halter litt, snakker med dommer, men er på beina heldigvis. 3-1 er stillingen til Haugesund mot Ranheim, og står det etter seg så leder Haugesund første divisjon. Heng med videre, og Ingebjørg Bratland og Luka. Jeg

0: Dette NRK Sport.
1: Ranheim, de giftige og reduserer atter en gang til 2-3. Det et flott angrep. Mikael Tørseth Jonsen, Ranheims første målskårer, som timer et løp helt perfekt, kommer ned mot dørlinja og slår den ballen inn mot innbytter. Det innbytter Haugland, som Sebastian Heimvik Haugland, som så ut til å være sist på ballen, men det Stian Stray Molde, Haugesund-forsvareren, som sender ballen inn i eget nett etter en intens duell om ballen. Det uansett 2-3 i målprotokollen, med 15 minutter igjen drøyt av ordinær tid å spille. Ranheim de fortsetter å ha mye ball, og må altså ha en scoring til dersom de skal få poeng i denne kampen, men dette var jo det siste Haugesund trengte etter å ha gått opp i 3-1 ved Diarra, som har lagt ned en solid innsats i dag, bare for at Ranheim skal inviteres rett inn igjen i kampen, og det blåtrøyene fra Ranheim som i angrep akkurat nå. Og de ganske mange spillere inne på Haugesunds banehalvdel, som til gjengjeld har mange spillere i forsvar og prøver å holde unna, men kan de få et innlegg fra høyresiden her for Ranheim, trille litt ball før de beveger seg nærmere hjørneflagget, og så vinner Haugesund til slutt ballen, og Diarra får kjenne litt på kula og prøvd å roe ned tempo litt for Haugesund, som vil være svært fornøyde med en 3-2-seier på en tøff bortebane. Ranheim riktig nok tapt 3 kamper på rad i første divisjon, men det en tøff arena å komme til for alle lag i første divisjon. Nå har vi passert 76 minutter, og det fortsatt et Ranheim-lag som kjemper med det de kan for å få med seg noe som helst fra dette målrike oppgjøret hittil, og vi håper på enda flere skåringer. Nå Tobias Sten her på NRK Sport med hånd i hånd.

Get the party started var det Pink som ga deg. Og på stillingen 2-3 så er det Ranheim som er mest aktiv i spillet. Men Haugesund, de hadde akkurat en god målsjanse. Det gikk til slutt med en redning fra Ranheim keeper Storevik og ut til et hjørnespark som ble helt ufarlig. Men ordentlig nerve i oppgjøret nå i det vi har spilt i 84 minutter. Og det er Ranheim som triller ball til hjemmefansens begeistring. Men de begynner å bli litt utålmodige også. Trenger at ballen går i nettet med bare 6 minutter igjen av ordinær tid. Pluss tillegg hvis de skal få med seg poeng fra dette oppgjøret mot det som akkurat nå er tabelltoppen Haugesund, men som ikke kommer til å ha ledelsen i første divisjon dersom de ikke vinner denne kampen. Så svært viktige poeng på spill i Ranheim i dag. Det er innbyttere hos Ranheim som har kommet inn i Sebastian Haugland og Mile Lundgren Svensken, som viser at de er villige til å offre det aller meste i duellene her. Og gjør at Ranheim fortsatt er farlige når de har ballen. Og så skal Haugesund gjøre et bytte der. Nei, unnskyld, Ranheim som gjør et nytt bytte. Får inn på enda flere friske krefter. Det er Kristoffer Åsbakk som skal inn. Og ut går Solberg. Mens Diarra jakter hat-tricket, og så er det en redning fra Storevik i Ranheim-målet. En feberredning er det nesten. Diarra alene mot Storevik, og prøver å sende den opp i lengste, men Storevik han får en hånd på skuddet til Haugesunds storskårer, som var så nærme å få mål nummer 23. På 16 kamper er det vel. I stedet for så blir det et nytt hjørnespark til Haugesund. Den slås mot bakre stolpe hvor Diarra befinner seg. Men Storevik, han får ballen i klypene og setter i gang kjapt for Ranheim, som jager utligningen. Trenger ett mål for poeng, trønderne. Og får den ikke veldig raskt opp, så det blir ikke noen kontringsmulighet. Men de kan jo prøve å spille seg gjennom Haugesund-forsvaret i etablert angrep. Så ender det opp med at Haugesund får tak i ballen, og det svinger fram og tilbake nå. Så får vel Haugesund et frispark der. Nei, de gjør ikke det. Han blir liggende nede, Haugesund-spilleren. Synes det så ut som et frispark, men mulig jeg tar feil også. Ranheim jobber på, trenger denne ene skåringen med 3 minutter igjen av den ordinære tiden. Spennende sluttminutter i Ranheim, hvor det er hjemmelaget som virker sultne på å få til dette her. Men et Haugesund som akkurat nå forsvarer seg godt, og Diarra tomålsskårer hjemme og vinner ballen før Ranheim igjen vinner den tilbake. Skal ballen slås inn fra høyre? Gjør det! Oi, får hodet sitt på den. Er det Haugland? Nei, det er ikke Haugland, men det er Pereira som får hodet sitt på den, men han er litt på vei tilbake fra å komme fra dørlinja, så må rygge litt i det han skal hedde, og da får han ikke særlig fart på heddingen, som går rett inn til Bråtveit i Haugesund-målet. For noen minutter vi har nå med skikkelig hektisk fotball utpå her, hvor det er muligheter til begge lag. Haugesund ved sin fantastiske målskårer Diarra, som får til de utroligste ting. Og Ranheim som jobber på og prøver å kverne inn en utligning her. Men ja, vi får se hvor lenge det legges til etter hvert her. Men det begynner å renne litt ut jo mer vi nærmer oss 90 minutter. 88-20 står det på klokka nå. Haugesund leder 3-2 borte mot Ranheim
i en svært viktig kamp i første divisjon denne mandagen, 3. august. Heng med helt inn til slutt her da. Nå får du Madonna med Papa Don't Preach.

Han er en skåringsmaskin og får det til å se så lekende lett ut, Diarra, som skårer hat-trick og gjør at Haugesund kommer til å stikke av med alle tre poengene fra Ranheim i dag. Han kommer inn, vinner ballen høyt i banen, og nok en gang så er det Sandberg som har vel hat-trick i assist i dag, som finner Diarra. Og alene med keeper så gjør han ingen feil. Han setter inn sitt tredje for dagen, og så var jeg kanskje litt tidlig ute med å si at han avgjør kampen for Ranheim på direkten nå, skårer 3-4, og som en av de unge tilskuerne på tribunen signaliserer, ett mål til, og ett minutt igjen av de fire tillagte minuttene. For et fyrverkeri av en fotballkamp dette ble. Hvem er det som setter inn skåringene? Går fort i svingene nå. Det er Haukeberg som står på, står inne i 16-meteren. Tage Haukeberg og setter inn reduseringen. 3-4. De har kommet jagende bak fra hele kampen, Ranheim. Skal de endelig klare å komme seg opp på nivå med Haugesund? De prøver et siste forsøk oppover mot 16-meterfeltet til Haugesund, men så vinner Haugesund tilbake ballen. Og spørs om det ikke er kjørt. Jeg må si at Sorry Diarra, han imponerer og imponerer. Han ser til at det blir en mulighet omtrent hver gang han får tak i ballen. Og han er iskald. Har skåret 3 i dag, 23 hittil i første divisjonssesongen. Og så Ranheim med en kjempemulighet, og helt på tampen. Og så er det Lundgren som får avsluttet på mål, men går inn i klypene til Bråtveit. En enorm mulighet for en utligning. Er først Bråtveit som er reaksjon på et innlegg. Han slår den ut midt i feltet. Lundgren får ikke helt klem på avslutningen, og da er den i klypene til Bråtveit, som har sett tre baller gå inn i nettet. Han håper å slippe å se en fjerde. Dommeren har fløyta i munnen, men skal han gi Ranheim en siste mulighet? Det ser det ut som. Ranheim, de kommer opp og fram, men Haugesund, de vinner ballen og går ut til et femmeters utspark. Og da spørs det om ikke de klarer å kontrollere inn tre poeng i denne utrolig heseblesende kampen. Bråtveit skal sette i gang, han skal bare slå langt og håpe på at dommer blåser av. Gjør ikke det. Og så får Haugesund ballen igjen. Nei, unnskyld, Ranheim som får ballen igjen. Slår langt opp inn på Haugesunds banehalvdel. Og fortsetter angripet. Dommer har ikke tenkt å blåse av. Vi er 2 minutter over tillagt tid i det Ranheim får et innkast høyt opp i banen, og ser nesten ikke ut som de har noe hastverk med å ta det, men det tror jeg dere burde få av gårde ganske fort hvis de skal få en mulighet til. Er målskårer Haukeberg som skal kaste langt inn i Haugesunds 16 meter. Og får han skikkelig klem på den, så kan jo dette bli en mulighet. Nei, der har Bråtveit den i fast grep, og da spørs det om ikke denne kampen er over. Ja, der er det blåst av. Haugesund vinner 4-3 etter en maktdemonstrasjon fra Sorry Diarra, som skårer 3 mål. Becho, han skårer også for Haugesund i en høydramatisk kamp som til slutt ender 4-3, og for en herlig forestilling vi ble servert denne mandagskvelden mellom Ranheim og Haugesund. Spillerne, de er ute på banen og takker hverandre for kampen. Målrikt, 7 skåringer fikk vi servert i Ranheim i dag. Og mannen i sentrum av det hele, Sorry Diarra, han blir matchvinner for Haugesund, som inntar tabelltoppen i første divisjon. Går inn 1 poeng foran Stabæk og Kongsvinger, som også er på 33 poeng. 2 poeng foran Strømsgodse, som er på 4. plass. Og da er det fornøyde spillere fra Haugesund som kan reise hjem med 3 poeng
i kofferten. Det kommer godt med i kampen om opprykk til Eliteserien. Alene på toppen av Haugesund. Edvin Strømme, takk for følge denne mandagskvelden. Det har vært en glede å servere deg top-notch fotball fra første divisjon. I morgen så er det landsskyttestevne fra klokken 14.15 her på kanalen, og Bodø-Glimt mot Union Saint-Gilloise i Belgia. Klokka 19.45, så er det bare å skru på radioapparatet. Her er Åge Aleksandersen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. FRP-leder Sylvi Listhaug krever at Norge skal suspendere Spania fra Schengen-avtalen etter migrantbråket I den spanske eksklaven I Marokko. Det sa hun på sommerleiren til Fremskrittspartiets ungdom I Arendal I dag. FRP per nå Norges største parti, og innvandringsutspill som dette kjent politikk fra dem. Men forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Berg, sier FRP nå mobiliserer flere velgere på økonomi enn på innvandring.
1: Mange bekymret for sin egen økonomi, og det noe som FRP mobiliserer veldig på. Det gjelder kanskje I særlig grad de unge. Mange unge jo bekymret for sin fremtid. Argumenter om at de unge kan få beholde mer av de pengene de tjener, på en måte typisk høyresideargumenter, ting som FRP mobiliserer velgere på, og kanskje også generell økonomisk styring. Så det har vært særlig viktig for FRP nå.
0: Russland sier at 7 personer, inkludert 3 barn, har blitt drept av en drone på et russisk feriested ved Svartehavet. Mer enn 40 andre skal være skadet etter at dronen krasjet på en travel strand. Nyhetsbyrået Reuters har verifisert videoen som viser hendelsen. Russiske myndigheter kaller nå hendelsen et bevisst ukrainsk droneangrep på sivile, men Ukraina har ikke kommentert. En lærer I Akershus siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Mannen som fengslet også siktet for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med barn. Mannen erkjenner ikke straffskyld. Ifølge politiet gjelder dette forhold fra 2019, men de etterforsker nå om lignende forhold har skjedd både før og etter. Det opplyser politiadvokat Camilla Elvevold I Øst politidistrikt.
2: Han har jo jobbet med barn over veldig mange år. Og det gjør at vi tenker at det nødvendig også å etterforske opp mot de aktivitetene han har hatt I kirken, da, og de barna og tenåringene han har truffet der.
0: En mann I 50-årene siktet etter en fallulykke I Bremanger. Natt til søndag ble en mann I 30-årene funnet livløs på nedsiden av en over 10 meter høy fjellskrent. Hendelsen ble først etterforsket som en ulykke, men nå opplyser politiet at de siktet en mann for å ha etterlatt avdøde I en hjelpeløs tilstand. Politiet jobber ut fra flere hypoteser og har satt flere ressurser på saken. Og til slutt så tar vi med oss at årets 4. Hetebølge herjer I Europa, med Sørøst-Europa hardest rammet. I går ble det satt ny nasjonal julirekord I Østerrike på 40,3 grader, på Gran Canaria ble det målt hele 44,3 grader. I Italia det nå sendt ut rødt farevarsel for 256 byer fra nord til sør I landet. Det var NRK Nyheter, I studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her er NRK Nyheter, klokken 22. FRP-leder Sylvi Listhaug krever at Norge skal suspendere Spania fra Schengen-avtalen. Bakgrunnen for det er migrantbråket der 60 000 migranter fra Marokko tok seg over grensen til eksklaven Ceuta. Hittil er Italia det eneste landet som har suspendert Schengen-avtalen med Spania. I morgen holder EU hastemøte om situasjonen i Ceuta, det forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Møtet kommer i stand etter et krav fra Danmark og Italia. Statsministeren Meloni og Fredriksen skrev et brev underskrevet av 22 EU-ledere der de krever altså at EU skal gjøre mer for å påse at ingen kommer inn i EU ulovlig. Men dette er et uformelt møte der ingenting skal vedtas. Landene skal altså bare informere hverandre og samkoordinere og finne ut av hva de skal gjøre fremover.
0: Politiet har igangsatt en redningsaksjon etter en savnet mann i Øvre Eiker i Buskerud. Flere frivillige deltar i søket, og det er stor droneaktivitet. Den savnede er en mann i starten av 40-årene. Også i Børgefjell i Grane kommune pågår det nå en redningsaksjon etter at en person ikke har kommet fram til avtalt oppmøtested tidligere i dag. Flere frivillige assisterer i søket. USAs president Donald Trumps fredsråd uttalte i dag at en israelsk tilbaketrekning fra Gaza bare vil skje etter en fullstendig avvæpning av Hamas. Uttalelsen kom i etterkant av et møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Flere nasjoner melder i dag at de trekker tilbake støtten for en eventuelt ny periode med FIFA-president Gianni Infantino. I dag tidlig sa fotballforbundet i Wales at de trekker en allerede avgitt støtteerklæring. Også Sveriges fotballforbund har i dag trukket støtten. Andreas Seljås, journalist og redaktør i idrettspolitikk.no, sier det europeiske fotballforbundet nå satser på at Infantino trekker seg.
2: Informasjonen jeg har fra internt i UEFA i dag er at nå går de for å fjerne den. Det som de satser på nå er at han trekker seg. Fordi det er en veldig viktig ting her, og det er at de som vil fjerne nå, de er forbanna på at de har blitt ført bak lyset. Ikke nødvendigvis at det vil være reformer og sånne ting. Så det er flere som ønsker at han skal gå for at de skal bevare den makten de allerede har.
0: En rekke offentlige digitale tjenester har siden natt til i dag vært rammet av dataangrep. Altinn, Skatteetaten, Statens vegvesen, Helse-Norge og NAV er noen av sidene med problemer. Det aller meste fungerer igjen nå, men det kan ta tid før alle tjenester er tilbake i normal drift, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: lider. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Du hører NRK Sport.

0: When you're missing home.
1: Her er NRK Nyheter, klokken 23. Årets fjerde hetebølge herjer i Europa, noe som har ført til at vannstanden i flere elver og innsjøer på kontinentet har nådd rekordlave nivåer. Korrespondent Sofia Paskevic sier situasjonen alvorlig, og at den kan ha store konsekvenser.
2: Så i tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker i mange land måtte legge om driften og i verste fall stenge ned. Og elvene blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så er vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder i dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stiger på disse varene som blir transportert.
1: 25 demokratledede delstater saksøker nå Trump-administrasjonen over nye tollsatser. De mener at den nyeste tollrunden overskrider presidentens fullmakter til å skattlegge import. Begrunnelsen for søksmålet skal være at granskningen av de 60 økonomiene var et hastverksarbeid. Det Hvite Hus har så langt ikke kommentert søksmålet. De tre tenåringsguttene som siktet for terrorforsøk i Danmark varetektsfengsles fram til 31. august. Guttene skal ha planlagt å skade eller drepe flere personer via nettplattformer. De skal blant annet ha planlagt et angrep på en skole. Alle guttene nekter straffskyld. Russland sier at 7 personer, inkludert 3 barn, har blitt drept av en drone på et russisk feriested ved Svartehavet. Mer enn 40 andre skal være skadet etter at dronen krasjet på en travel strand. Nyhetsbyrået Reuters har verifisert videoen som viser hendelsen. Russiske myndigheter kaller hendelsen et bevisst ukrainsk droneangrep på sivile. Ukraina har enda ikke kommentert hendelsen. EU holder i morgen et hastemøte om Ceuta etter at 60 000 mennesker i helgen tok seg inn i den spanske eksklaven på kysten av Nord-Afrika. Også Norge skal delta på møtet. Migrasjonsforsker Jørgen Carling mener høyre og ytre høyre i Europa nå utnytter situasjonen i Ceuta politisk.
3: Det som jo bakgrunnen her at Spania har lagt seg på en mer liberal linje enn de fleste andre europeiske land over tid, og møtt mye motstand i det europeiske som politiske fellesskapet. Da er det klart at de som har et annet syn på innvandringspolitikk generelt vil gripe til sånn som dette for å vise at Spania har vært liberale, og da går det på denne måten, selv om den koblingen er veldig søkt.
1: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Over 700 kabinansatte i SAS kan bli tatt ut i streik fra lørdag. Om det skulle skje, må tusenvis av reiseklare nordmenn belage seg på innstillinger og kanselleringer. Fellesforbundet og NHO Luftfart ble tidligere i sommer enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte i SAS etter en runde hos Riksmekleren. Men nå har flertallet av medlemmene stemt nei til avtalen. Professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole, Frode Sten, tror sannsynligheten er stor for at det blir streik.
1: Jeg tror at hvis du ikke får et tilbud fra SAS som er bedre enn det de allerede har fått, så må det bli streik, for det, ellers så mister du all troverdighet. Fagforeningen mister all troverdighet når de nå har stemt imot.
0: På torsdag skal partene møtes på nytt hos Riksmekleren. Digitaliseringsdirektoratet sier at de fleste løsninger fungerer etter dataangrepet mot offentlige digitale tjenester det siste døgnet. Mange brukere av blant annet ID-porten, Helsenorge og Altinn fikk problemer med å logge inn. Teknologiekspert Torgeir Waterhouse sier at statlige aktører kan stå bak angrepet.
2: Som gjør dette for å stresse Norge eller se hvordan norske myndigheter reagerer på dette. Det kan også være at det er kriminelle, det kan være noen som bare øver på hva skjer hvis vi gjør sånn angrep. Man kan også teoretisk sett se for seg at det kan være en test man har ønsket å gjøre som har gått galt. Da ville det nok vært over for lenge siden, så det er lite aktuelt nå. Men dette er noen som har tilgang på teknologi, og som er kjent med hvordan man skal gjøre angrep. Det er det mange som er, og det er, men i hovedsak så er det enten statlige aktører eller kriminelle som står bak denne type angrep.
0: En person som har meldt savnet i Nordland er funnet. Leteaksjonen i Børgefjell i Granøy kommune ble dermed avsluttet, opplyser politiet. Alarmen gikk da personen ikke kom frem til avtalt oppmøtested tidligere i dag. Turen tok lengre tid enn planlagt fordi personen søkte ly for været, opplyser politiet. Over 600 husstander er fremdeles uten strøm i Ringerike etter at det ble rammet av et strømbrudd i kveld. Ved 21-tiden var over 1100 husstander uten strøm. Nettselskapet Føye opplyser at årsaken er en feil på høyspentnettet, og at mannskapet er sendt ut. Så sport og en historisk seier i Tour de France. Sigrid Ytterhus Haugseth tråkket i dag inn til en etappeseier i Tour de France for kvinner. Dette er den første norske etappeseieren i rittet noensinne. Hun kjørte for resten av feltet hele 88 kilometer for mål, og klarte å holde ledelsen helt inn.
3: Jeg kan ikke tro det. Det er helt uvirkelig. Jeg gikk inn med dagen med håp og kom sikkert ut at jeg skulle holde inn, men jeg hadde aldri trodd det
0: her. NRK Nyheter, der gir Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette er NRK Nyheter, og klokka er ett. Donald Trump hevder at samtaler med Iran er i gang, og advarer om at dette er Irans siste sjanse til å inngå en avtale.
1: This is the last chance for them to sign a good document.
0: Det uttalte presidenten på en pressebrief i Washington i kveld. Men ifølge amerikanske medier som viser til sine kilder, er det ikke planlagt noen nye forhandlinger. Iran avviser Trumps utspill som ren løgn, og sier de eneste samtalene de deltar i er med Oman om felles kontroll over Hormuzstredet. Over 6100 mennesker er bekreftet omkommet etter jordskjelvene i Venezuela i juni, opplyser myndighetene, og mange er fortsatt savnet. To jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 førte til enorme ødeleggelser i Venezuela. Teknologigiganten Amazon har for første gang passert 3000 milliarder dollar i markedsverdi. Det tilsvarer svimlende 28.500 milliarder norske kroner. Selskapet blir dermed det femte noensinne som når denne milepælen etter Apple, Alphabet, Microsoft og Nvidia. Amazon la nylig frem et kvartalsoverskudd på mer enn 62 milliarder dollar, drevet av skytjenester for kunstig intelligens og databrikker. Ukrainas president Volodymyr Zelensky avskjediger ambassadøren til USA. Olga Stafinchina har hatt jobben siden august i fjor. I et innlegg på Facebook skriver hun at det er hennes egen avgjørelse å gå av. Etter noen svært kaotiske døgn har situasjonen i Ceuta roet seg ned. Ifølge spanske myndigheter har de aller fleste av de 60 000 migrantene som tok seg inn i den spanske byen i helga vendt tilbake til Marokko. FRP-leder Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Det kom frem da hun talte på FRPU sin sommerleir i dag.
2: De må ta grep før det vi kan samarbeide videre om det. Og det handler rett og slett om at de har ført en innvandringspolitikk over tid nå, som har vært naiv, som har bidratt til at det ser ut til at flere kommer, og det setter altså yttergrensen i Europa under sterkt press.
0: FIFA-president Gianni Infantino kan være på vei ut, det tror journalist og redaktør idrettspolitikk.no Andreas Seljås. Flere land, blant dem Sverige og Wales, har varslet at de ikke lenger har tillit til Infantino, og at de ikke vil støtte et gjenvalg. Seljås sier at det brenner under føtteren på Infantino nå, og at han tror at han mest sannsynlig må lete etter sin etterfølger. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne, og flere nyheter finner du som alltid på nrk.no.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka to. Over 700 kabinansatte i SAS kan bli tatt ut i streik fra lørdag. Det skjer etter at Fellesforbundet og NHO Luftfart tidligere i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte i SAS etter en runde hos Riksmekleren. Men nå har flertallet av medlemmene stemt nei til avtalen, og det kan bli streik. Om det skulle skje, må tusenvis av reiseklare nordmenn belage seg på innstillinger og kanselleringer. Fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen har en klar beskjed til deg som skal ut og reise.
1: Jeg vet du skal ut og reise nå og usikker, så mitt beste råd å ikke gjøre noe særlig og bare forholde deg rolig. Men du kan alltid begynne å tenke litt på en såkalt plan B. Hva gjør du hvis flyvningen blir kansellert, og hvilke alternative reiseruter finnes det?
0: Partene skal møtes på nytt på torsdag hos Riksmekleren. Russland sier at 7 personer, inkludert 3 barn, har blitt drept av en drone på et russisk feriested ved Svartehavet. Mer enn 40 andre skal være skadet etter at dronen krasjet på en travel strand. Nyhetsbyrået Reuters har verifisert videoen som viser hendelsen. Russiske myndigheter kaller hendelsen et bevisst ukrainsk droneangrep på sivile, men Ukraina har foreløpig ikke kommentert hendelsen. De 3 tenåringsguttene som er sikta for terrorforsøk i Danmark varetektsfengsles frem til 31. august. Guttene skal ha planlagt å skade eller drepe flere personer via nettplattformer. De skal blant annet ha planlagt et angrep på en skole. Alle guttene nekter straffskyld. Årets 4. hetebølge herjer i Europa, noe som har ført til at vannstanden i flere elver og innsjøer på kontinentet har nådd rekordlave nivåer. Korrespondent Sofia Paskevic sier situasjonen er alvorlig, og at den kan få store konsekvenser.
2: Så i tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker i mange land måtte legge om driften og i verste fall stenge ned. Og elvene, de blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så er vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder i dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stiger på disse varene som blir transportert.
0: En rekke offentlige digitale tjenester har i over et døgn vært rammet av dataangrep. Altinn, Skatteetaten, Statens vegvesen, Helse-Norge og NAV er noen av sidene med problemer. Det aller meste fungerer igjen nå, men det kan ta tid for alle tjenester tilbake i normal drift, melder Digitaliseringsdirektoratet. Det var nyhetene. Den fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.